Morgonstudion morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye.

till Riksmorgonzoo. Nyhetslotta heter jag som får starta upp den här måndagsmorgonen tillsammans med dig. Och idag så drar vi igång en ny tävling. Du kan få vinna en weekendresa ute i Europa. Du ska ta och berätta när någonting roligt och oväntat hände dig. Det kan vara att du hittade en hundralapp på gatan eller ditt livs kärlek när du skulle köpa en korv med bröd. Det kan vara precis vad som helst. Gå in och skriv av dig på riksfm.se så är det du som kan vinna en sån där härlig weekendresa med någon du tycker om. Vi tar och kollar lite vad den här dagen har att erbjuda. Det kommer ju att vara mycket politik av förklarliga skäl. Men det är också den 14 september. Ida och Ronja är namnsdagsbarn. Det är rosa tequila-dagen som firas runt om i världen idag. Och sen är det föräldrar har ledigt från sina barndagen. Jag som har en ettåring och en treåring säger komsi alla barnvakter. Den här dagen kan jag fira. Och sen idag säger vi grattis till Benjamin Ingrosso. Han fyller 29 och även Amy Winehouse skulle ha fyllt år idag. Hon dog ju 2011. Hon skulle ha fyllt 43. Idag så kan jag också berätta att i natt så är det Emmy-galan i USA. Det är ju den stora tv-galan som det kommer pratas mycket om imorgon. Den börjar 2:00 i natt. Och sen ikväll så är det dags för ett nytt avsnitt av Sveriges dummaste på TV4. Det var lite grann om den här dagen. Ed Sheeran får det här nu med Martin Garrix. Repeat it på Rix FM. God morgon.

0: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Den här måndagmorgonen är ju lite speciell eftersom det var val igår. Jag sitter här och tittar på siffrorna just nu. Det är väldigt jämnt. 176 till rödgröna sidan och så Tidögänget då 173 mandat. Och det här kan ju, det här har svängt lite under natten. Men det kan också fortsätta svänga lite framåt onsdag när alla röster är räknade. Vi får se hur detta slutar. Nog om det. Nu ska vi ta och få lite skådespel med Markoolio här om en stund. Han var ju här i fredags och apropå valet så gjorde vi en skådespelarutmaning till Marco. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här i Riksmorgonso så är ju vårt jobb lite grann att göra underhållning av lite svårare ämnen. Det här med valet som ju är på många släppar idag, det gjorde vi i fredags inför att det var dags att gå och rösta. Då blev det skådespel av det hela.
1: Nu på söndag så är det val till riksdag, region och kommun. Kom ihåg, gå och rösta. Gör din plikt, annars får du inte gnälla sen.
2: Exakt!
1: Och vi ska leka en liten lek. Vår sociala mediekille Fabian har satt ihop den här leken.
3: Ja, det här trendar på TikTok och Instagram nu. Och det är en skådespelar-challenge kan man säga. Som Lotta, Roger och Markoolio ska få leka.
2: Kul.
3: Jag tänker så här, ni ska då få folk att ta sig till vallokalerna. Ni ska alltså föra ut ett budskap. Gå och rösta.
1: Oj, äntligen.
3: Men ni ska få liksom ett litet direktiv av mig.
1: Ja.
3: Jag tänker så här att Lotta får börja. Du ska uppmana folk att gå och rösta. Och du ska bara vara så glad och positiv som det bara går.
0: Okej.
1: Okay. Nu får du verkligen anstränga dig.
0: Tack för den.
1: Jag skojar bara.
0: Okej. Okay. Är ni med nu då?
3: Varsågod. Ja.
0: Livet är en demokratifest. Och vi alla är bjudna. Så se nu till att kroka arm. Hoppsa stega hela vägen till vallokalerna. Och stoppa det där lilla kuvertet i lådan. Gå och rösta.
2: Oj.
4: Ja, bra.
2: Ja, har du i det,
1: Jag blev mer rädd bara.
2: Ja.
0: Va?
3: Bra jobbat Lotta. Ja. Nästa utmanare, han heter Markoolio.
2: Oj.
3: Och dina direktiv är att du ska gå in i rollen som förbannad.
4: Okej, okej. Ja, ganska lätt i det.
3: Ja, bra. Varsågod.
4: Din slappa jävla soffpotatis. Ställ dig upp. Och så gör du medborgerliga plikt. Fattar du det? Och så går du och röstar.
1: Bra.
4: Då får du en kebab för alla, okej? Okay? Sätt fart nu innan jag kastar ut dig genom fönstret. Din jävla idiot.
1: En kebab i fralla får man alltså om man går och röstar på söndag.
2: Bra jobbat!
1: Gåshud. Är vi färdiga där?
3: Nej, Roger, du ska också vara med.
1: Så ska jag också vara med.
3: Aha. Och då vill jag, Roger, att du ska uppmana folk att gå och rösta. Och du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
2: Oj. Åh, oh, det här blir intressant.
1: Hörru, jävel.
2: Du måste använda lite förortsbror.
3: Lite förortsslang för att ta.
1: Bror. Vill du ha para? Då måste du.
3: Nej, det här är...
2: Jo, kom in. Kör nu.
1: Fan, giddrar de, va?
2: Bra.
1: Fan, fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm.
2: Du får en chans till.
1: Kan jag inte få vara Steffe borta på bänken istället?
2: Nej, kom igen, kör nu.
1: Du! Nej! Nej, snälla, nej, jag kan inte det här.
3: Du kan få välja, du kan få en annan då.
1: Ja.
3: Du får välja, antingen är du flörtig eller så är du en kommuntant i Sandviken.
1: Det var jag i mitt förra liv, kommuntant i Sandviken.
2: Ja. Kör den.
1: Nej, jag ser nu att tiden är ute, hörni.
2: Det var ju kul, ja.
1: Vi säger gå och rösta på söndag. En liten applåd.

0: så mycket mer. Riksmorgonso, Nyhetslotta heter jag. Där vi ska ta och gå igenom världens bästa låtintron här om en liten stund. Det gör vi med vår morgonso-kompis Markoolio. Det var väldigt många låtar som hamnade på den här listan. Det ska också bli musik från Kygo och så blir det också Sara Larsson.
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon Zoo är det här, där det under fredagarna är Markoolios högborg. Han är ju här som vår morgonsåkompis, och i fredags då skulle vi prata om musik.
1: Ja. Idag så tar vi tag i den stora introfrågan. Mm. Vilket är världens bästa låtintro?
2: Ja.
1: Någonting ska vi fylla programmet med.
0: Ja.
1: Och det här trodde jag kanske skulle vara lite tungt. Att folk inte skulle ha så mycket att säga om det här. Men jag kan meddela att det strömmar in intron.
0: Nej, vad kul!
1: Och det här värmer en gammal radiopratare. Mm. Ja. Eftersom vi älskar intron.
2: Just det.
1: Och de ska vara långa.
0: Ja, men vi kan ha långa diskussioner om intron. Och på ja, vilket sätt de är rätt eller fel.
1: Här har vi till exempel Conny. Han tycker att det här är världens bästa låtintro. Åt intro.
2: Åh, det är bra grejer. Finska höfterna rör på sig.
1: Finska höfterna, ja. Smooth Criminal med Michael Jackson. Man kan säga vad man vill om Michael, men han jävlar vilka intron han fick till alltså.
0: Det kunde han.
1: Ja. Sen har vi Helena. Hon tycker att det här är världens bästa låtintro. Med Lynyrd Skynyrd, va? Tror jag. Alabama. Den här är ju bättre än 02:30 på natten på krogen, tycker jag. Men den får gå. Och nu ska du, Lotta, få välja ett låtintro.
0: Då tar jag Hooked on a Feeling.
1: Då spricker. Men är det något intro på den? Börjar de inte sjunga direkt?
0: Nej, det är intro.
1: Är det intro? Men det känns som att jag pratar i munnen på dem, men I can't stop this feeling deep inside of me. Den är bra. Girl, you just don't realize. Björn Skifs, Hooked on a Feeling. Får jag kolla med dig, Marco, som har gjort en hel del musik.
2: Ja.
1: Hur tänker du kring det här med intron? Är det liksom lite som ett skyltfönster i en butik?
2: Ja, det måste ju liksom fånga intresset ganska snabbt, va? Jag tänkte på det här förut. Förut gjorde man ju också som artist alltid specialradioversioner. Till exempel om man skulle göra någon låt som skulle passa Rix FM.
1: Ja.
2: Jag har ju till exempel i Sommar och sol på slutet där. Vem är mannen ni gillar bäst? Markoolio, Markoolio.
1: Mm.
2: Vilken är radiostationen ni gillar mest? Rix FM, Rix FM.
1: Ja.
2: Alltså, man drog ner brallorna ordentligt.
1: Skivbolagen, de fjäskade mer förr.
2: Ja, man gjorde mycket skumma versioner. Men, jo, i alla fall, till din fråga. Ja. Det måste liksom fånga attention direkt.
1: Och vilket är då världens bästa låtintro?
2: Ja, det är Millennium 2. I Millennium 2 finns ett fantastiskt intro.
1: Okej, vi tar och lyssnar på det då.
2: Oj, oj, oj.
1: Nej, men.
3: 8. 7. 6. Är det slutar då. 5. 4. Lägg av med det där.
2: 3. 2. Vilken jävla uppbyggnad. 1. 0.
1: Ja, och där börjar låten då.
2: Va, hej!
1: Men,
2: alltså hela uppbyggnaden, det här var, det var som ett avbrutet
1: samlag.
2: Jo,
1: men här pratade
2: vi på med.
1: Som ett avbrutet samlag.
2: Ja, vad fan, det var ju crescendo där.
1: Det kan hända, sånt kan hända.
2: Fy fan. Men,

0: jag vill gärna påminna om att det här är alltså från början en gammal Dire Straits-låt.
1: Johan och Janne, som ni tror inte existerar, som har skrivit den här låten, ja. De skrattade först, men sen så var det så här, men, ja, fast vi fanns ju inte internet på den tiden. De har inte sett någon jävla jam som Dire Straits har gjort för 150 miljoner år sedan.
0: Vi pratade om det här förra fredagen. Det var en lyssnare som informerade om oss om att Millennium 2 påminner väldigt mycket om en gammal Dire Straits-låt.
1: Ja, fast som de jammade på någon jävla gig som ingen lera.
0: Det här är ett bra intro. Bor de kvar i Karibien, Johan och Janne?
1: Ja, de lever på Steam på Millennium 2.
0: Ja, jag tycker att Millennium 2 är fantastiskt, vill jag säga.
1: Ja, det är den.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon Zoo, Nyhetslotta här. Och nu är det dags för mig att sätta mig på nyhetsplats, för nu ska resten av gänget få ramla in här i studion. Och det gör de tillsammans med vår morgonsåkompis Carina Berg. Det är ju hennes dag på måndagar. Och dessutom har du ju chans att få vinna en weekend ute i Europa. Här får du mer info.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riksmorgonso hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på riksfn.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.

0: Då var vi tillbaka igen i studion måndag morgon och vi ska få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att rösträkningen pågår för fullt och drygt 94% av rösterna är räknade, och så här långt så är det oppositionen med Magdalena Andersson i spetsen som leder. Av riksdagens 349 mandat så har de rödgröna just nu 176 mot Tidögängets 173. Men det här har svängt under natten och det kan fortsätta svänga fram till onsdag då alla röster är räknade. Och valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad. Vid 23-tiden igår kväll så tyder de preliminära siffrorna på att deltagandet hamnar på runt 80,5%. Vid det förra valet så låg valdeltagandet på drygt 84%. Men så till sist så var komikern och programledaren Messiah Hallberg på Liberalernas valvaka igår kväll. Men han fick inte stanna, utan han blev utslängd under kvällen. Messiah Hallberg leder ju satirprogrammet Svenska Nyheter och han var på Liberalernas valvaka för att göra ett inslag till tv-programmet. Men det här gillades inte av Liberalernas presstjänst som ledde ut Messiah. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av Norrland och i östra Svealand. Övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 18 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Äntligen måndag!
0: Det är måndag morgon, vi är tillbaka igen i studion. Roger Nordin säger god morgon. Vi har mycket på gång idag. Vi ska prata valet. Carina Berg kommer på besök. Och så ska vi skicka iväg en lyssnare också till en europeisk storstad på en härlig weekend. Det gör vi om en timme ungefär. Ja, nu kör vi igång den här måndag morgonen. Välkommen.

0: Sex minuter över sex, det är måndag morgon. Roger, Laila och Riks morgon Sof finns med dig den här morgonen också. En liten morgonshowsapplåd till då, va? Hörrni, vad otroligt fint det är med demokratin då, va?
1: Ja, det är härligt.
0: Jag cyklade genom Södermalm här i Stockholm klockan 5 i morse. Och det här är på riktigt, jag mötte en bil.
2: Oj.
0: En bil var ute och åkte.
2: Ja, alla var uppe igår kväll och tittade valvaka. Ja,
0: idag tror jag att det är en och annan svensk som kommer att komma lite sent till jobbet.
2: Ja, men inte vi.
0: Sen är det en och annan svensk som kommer att vara ledsen. Och någon kommer att vara väldigt glad. Så att, kan vi försöka bara bygga broar idag?
2: Ja.
0: Och vara lite extra snälla mot varann.
2: Ja.
0: Oavsett om man är höger eller vänster.
2: Ja. Ja.
0: Och vi vet ju inte än hur det går.
2: Nej.
0: Vad händer just nu, Lotta?
2: Alltså, som det är just nu så leder ju den rödgröna sidan. Det är de här 349 mandaten i riksdagen. Rödgröna har just nu 176 och Tidögänget då 173. Men det här kan komma att svänga, för det har det gjort under natten. Sen är det ju det här med valdistrikten. Det är ju över 6000 distrikt som finns som man ska rösträkna i. Och över 300 distrikt kommer man inte att räkna förrän på onsdag, för det är sådär utlandsröster och sent inkomna förtidsröster.
0: Förlåt, onsdag alltså? Varför kan de inte börja med det idag? Hade de någon konferens idag planerad? Kick-off?
2: Ja, det är kick-off.
0: Nej, vi får ta det där på onsdag. När vi är tillbaka från kursgården. Ja.
2: Och vi är en i varje ben. Nej, men det är en hel del. Det, en, det finns ett system varför det är så här.
0: In Sweden we have a system.
2: Yes, och det, får, det spelar ingen roll om allt annat går fortare i samhället. Rösträkningen, den är klar på onsdag.
0: Så är det bara.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Japp.
0: Och det känns ju lite grann som en repris på förra valet. Fast åt andra hållet, så att säga.
2: Ja,
0: för då var det,
2: det
0: också sådär 2-3 mandat som stod och vägde.
2: Ja, precis. Ja. Det blev som en pingpongmatch lite till slut.
0: Ja, och det blev ju som experterna sa, det blir jämnt i svenska val.
2: Ja. Ja,
3: så är det.
2: Ja, det verkade ju inte så, men det spurtades ju ordentligt på alla håll och kanter.
0: Verkligen. Ja. Ja, och vi kan väl skicka en liten, liten hälsning till alla valarbetare.
2: Ja, gud vilket jobb de
0: oavsett
2: gör.
0: Oavsett parti.
3: Ja,
0: vad de har kämpat på.
2: Ja.
0: Och alla partiledarna också för den delen. Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg.
2: Ja.
0: Ja, men idag finns det ju bara en låt att spela.
3: Jaså?
2: Det blir något med politik.
0: Ja, idag blir det Marie Bergman. Ingen kommer undan politiken. Och det har aldrig varit mer sant.
2: Nej, det är sant.
0: Vi säger god morgon. God morgon.

0: 10 minuter över 6. Det här är Rix Morgon Zoo. Vi bjöd på lite Marie Bergman bakom chefens rygg den här morgonen. Lite äkta kvinnokamp från 70-talet. Ja. Ingen kommer undan politiken, passar väl bra en dag som denna, dagen efter valet.
1: Ja.
0: Och vi säger det igen, var lite extra snälla mot varann idag i fikarummet.
1: Jag blir inte osams
0: nej,
1: nu.
0: Nej, det är bara politik.
1: Ja, det är så här, lagt kort ligger. Det går inte att göra något nu i alla fall.
0: Hörrni, vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 14 september idag. Stort grattis. Säger vi till Ida och till Ronja som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi Benjamin Ingrosso. Han fyller 29. Stort grattis också Sarah Dawn Finer. Hon fyller 45 år idag. Och sen skulle Amy Winehouse ha fyllt 43 år idag. Hon gick ju bort redan 2011. Hon är ju en av medlemmarna i 27 Club.
2: Ja, det är
1: precis.
0: Sen är det också internationella dagen för atopiskt eksem. Har ingen aning om vad det är.
1: Det är alltså eksem. Rött och kliande eksem.
0: Ja, det är det många som har idag, dagen efter valet.
1: Ja, jo.
0: Det kan börja klia.
1: Ja, särskilt på halsen så där jobbigt när man börjar prata politik.
0: Har vi några tv-tips?
1: Det vi kan säga att det kommer ett nytt avsnitt ikväll av programmet Jorden runt med 10 barn. Det här fascinerar mig nog oerhört. De är alltså en familj med 10 ungar som reser jorden runt. Hur mäktar man med? Jag tycker mitt liv är en cirkus med 2
0: småbarn. Hur kommer
1: man
0: på den idén?
1: Ja, de känner att man ska leva livet. Klockan 8 ikväll på SVT. Och sen är det Sveriges dummaste ikväll.
0: Ja.
1: Klockan 9 på 4.
0: Just det. Det är så man följer upp valrörelsen.
1: Ja.
0: Men lite Sveriges dummaste.
1: Ja,
0: apropå politik, vi ska köra lite pest eller kolera alldeles strax.
1: Ja. Oh.
0: Här i studion. Tillsammans med vår vän Markolio.
3: Hi, Sweden. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

0: 16 minuter över 6. Det här är Rix Morgon Zoo. Ja. Ja, men det var väldigt, vilket slitet gäng man sitter med här idag.
1: Ja, men det var oj, så vi jaspar i kapp. Med valvaka.
0: Jaha, vem gick och la sig sist?
2: Nej.
0: När gick du och la dig, Lotta?
1: Nej, 9:15.
0: Ja, oj då.
1: Ja, men för mig är det, jag går upp 4.
0: Ja, just det. Fabian, vår sociala mediekille.
3: Jag är nog där omkring också. Ska vi säga 10:15, 11:30, typ.
0: Följde också valvakan.
3: Ja, och jag har ju, alltså Muff sitter ju i mitt hus. Deras.
0: Och de kan kröka.
3: Ja, fan vad de festar nere i källaren alltså. Det är, de sitter på riktigt i vårt hus.
0: Ja, de sitter fortfarande där tror jag och festar. Och Alexander?
4: Ja, men 11:30. 11:30,
0: ja. Jag gick och la mig vid 10 också faktiskt. Jag tänkte att ja, det här blir en lång rösträkning.
1: Nej, men jag vaknade en gång i timmen också under natten för att kolla pushnotiser om det var någon skräll som hade hänt. Men det var ju inte det.
0: Okej, då får du gå hem först idag.
1: Ja, tack för det.
0: I fredags hade vi vår vän Markolio här och vi lekte en liten lek som vi kallar för pest eller kolera. Sist vi gjorde det här, då blev vi anmälda till granskningsnämnden.
1: Ja, just det.
0: Kul. Ja, vi får se hur det går idag.
5: Hoppas.
0: Du vill gärna ha mig i fängelse.
5: Nej, men det var så att det händer lite grann. Så fan, så att det inte är så mycket mellanmjölk.
0: Nej, precis.
5: Vi sticker ut lite grann. Kom igen nu, Roger.
0: Nu ska vi sticka ut, Marco. Ni kommer att få göra ett antal väldigt svåra och tuffa val. Se det här som en liten övning inför söndagens stora val. Och då börjar vi med dig, Marco.
5: Ja, såklart.
0: Se ut som Kalle Anka eller prata som Kalle Anka resten av livet. Vad väljer du? Den är svår.
5: Ja, den är jävligt svår, men jag säger väl se ut som Kalle Anka.
0: Ja, då behöver du inte anstränga dig så mycket. Fabian.
3: Han behöver inte ha byxor på sig heller.
0: Nej,
5: det är skönt.
0: Mm. Det är skönt.
5: Fan.
0: Fläktar. Ja, då kommer din fråga här, Lotta. Aha. Skostorlek 30 eller skostorlek 55?
1: Skostorlek 55, då hade jag sett ut som ett vinkeljärn.
0: Ja, då kan man ju gå på vatten sen.
1: Ja.
0: I stort sett.
5: Vattenskidor.
0: Då vet ni hur jag har det.
1: Ja.
0: Jag har ju väldigt stora fötter.
1: Mm. Då har man
0: stora ambitioner.
1: Ja. Ja, men jag säger nog storlek 30. Då kan man köpa skor på banavdelningen.
0: Det kan man göra. Ja. Det blir billigt.
1: Ja, det är billigt. Det gillar jag.
0: Fabian,
3: ja.
0: Då får du välja här om du bara kan skrika eller bara kan viska resten av livet.
3: Oj, vad svårt. Vilket hade passat bäst i radiot, jag tänker. Viska. Ja,
0: det här är ju kommersiell radio, här skriker vi ju hela tiden. Så.
3: Ja, då får jag väl välja skrika då.
0: Du väljer skrika.
3: Jag vill behålla jobbet ändå. Liksom. Ja.
0: Bra, Marco.
5: Ja, släpp de här dagisfrågorna nu. Ge mig någonting som kittlar till lite.
0: Okej, den här då.
5: Ja.
0: Köra över din egen fot med en gräsklippare.
1: Nej.
0: Eller köra över 11 kattungar med gräsklipparen.
5: Oh nej, foten ryker direkt.
1: Nej.
5: Nej, vadå, små kattungar kan inte köra över så att det sprutar slamsor. Det går ju inte.
0: Det blir foten.
5: Ja, foten får ryka.
1: Ja. Men det är för fråga.
5: Ja, men det är bra, nu börjar vi ändå hamna där.
0: Du ljuger.
5: Vadå ljuger? Jag kör inte över några kattungar. Alltså vadå, 11 stycken också?
0: 11 stycken.
5: Det är ganska många.
0: Det är ganska många, ja. Ja, den här då. Då får du den här, Fabian.
5: Vänta, jag tar kattungarna. Jag ångrar mig. Fan, jag ångrar mig.
0: Allt för karriären.
5: Ja, jag måste... Ja.
0: Fabian, sitta på en penis och äta tårta. Eller sitta på en tårta och äta penis.
5: Bra.
3: Okej. Hur mycket måste jag äta?
0: Mycket.
3: Av både tårtan
0: både,
3: eller penisen?
0: Både och. Kraftigt kaloriintag. Det blir
3: men tårta.
5: Penis ska ätas till ejakulering.
0: Hörrni, nej, sluta nu, Marco.
3: Nej, men då tar jag nog äta tårta, för tårta är gott.
5: Och sitta på penis.
3: Ja.
0: Ja. Jag visste det. Jag har haft det här på känn.
5: Ja.
0: Lotta, du får sista. Du får namnge dina barn efter en porrstjärna. Eller efter en grönsak.
1: Oh, gud.
5: Finns det några coola grönsaker så?
1: Nej, men nej. Men porrstjärn, det kan ju ha lite sådär
0: fräsiga namn.
1: Ja, Starlight och jag tar nog porrstjärn.
0: Starlight Möller.
1: Ja.

0: Perfekt start på måndagen. Klara Hammarström, Iriks morgonso. 6:23 klockan. Vi har en fantastisk måndag framför oss.
1: Ja, det har vi.
0: Idag så kommer vår morgonso-kompis Carina Berg på besök. Hon sladdar in om en halvtimme.
1: Underbart.
0: Och vi hörde ju alldeles nyss här hur det lät i fredags när vår vän Markolio var med oss. Då körde vi lite pest eller kolera.
1: Ja.
0: Och vi glömde ju en fråga. Jaså. Så jag tänkte vi tar det idag, nu istället.
1: Aha.
0: Och då är det den här, pest eller kolera, vara ett geni i en värld av ointelligenta människor. Eller vara korkad i en värld av intelligenta människor.
2: Okay.
0: Fabian, vår sociala mediekille, vad väljer du?
2: Jag tror nog att det är för irriterande att gå runt som ensamt geni med alla som är dumma. Så jag tror
0: det kan jag intyga att det är.
2: Så jag tror att jag tar korkad. Det bara går runt och tycker att livet är kanon.
0: Ja, det låter rätt härligt faktiskt. Ja,
1: jag är faktiskt med Fabian på den här.
0: Ja, där var vi eniga.
1: Ja, nej, men alltså jag tror man är gladast om man är mer korkad än alla andra.
2: Ja,
0: man ska inte vara för påläst.
1: Nej.
2: Fast det är för sig, alltså är man den smarta så är man ju den som tjänar mest pengar på jorden, antar jag.
0: Mm.
2: Alltså det är ganska lätt att tjäna det grund, du är ensam geni.
1: Ja, men du har ingen umgås med.
0: Just det. Nej. Här, en sista då. Bara ha vänner som är 10 år yngre än dig själv. Eller bara ha vänner som är 20 år äldre än dig själv.
2: Ja.
0: Ja, den är klurig. Vad säger du, Lotta?
1: 20 år äldre.
0: 20 år äldre?
1: Ja.
0: Lugnt, kan man lära sig saker?
1: Ja, det kan man göra. Och så lugnt och skönt.
0: Inte Fabian
1: så
0: mycket väljer de yngre, antar jag.
2: Ja, garanterat de yngre. Fy fan, vad tråkigt. Det var umgås.
0: Korkad och bara yngre människor runt omkring.
2: Nej, men alla
0: yngre genier.
2: Ja, men
0: ja. Men ja, det här är en kul lek.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Och vi ska tävla alldeles strax. Vi kör lite ordjakt.
1: Mm.
0: 10 000 spänn ligger i potten idag också.
1: Just det, man ska ju svara på 10 frågor. 30 sekunder har man på sig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Kasta dig på luren. Samtal nummer 12 fram får vara med och köra lite ordjakt. Ta en stark kopp kaffe också. Samtal nummer 12 fram, som sagt, på 90 212.

0: 7:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att rösträkningen pågår för fullt och drygt 94% av rösterna är räknade, och så här långt så är det oppositionen med Magdalena Andersson i spetsen som leder. Av riksdagens 349 mandat så har de rödgröna just nu 176 mot Tidögängets 173. Men det här har svängt under natten och det kan fortsätta svänga fram till onsdag då alla röster är räknade. Och valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad. Vid 23-tiden igår kväll så tyder de preliminära siffrorna på att deltagandet hamnar på runt 80,5%. Vid det förra valet så låg valdeltagandet på drygt 84%. Men så till sist så var komikern och programledaren Messiah Hallberg på Liberalernas valvaka igår kväll. Men han fick inte stanna, utan han blev utslängd under kvällen. Messiah Hallberg leder ju satirprogrammet Svenska Nyheter och han var på Liberalernas valvaka för att göra ett inslag till tv-programmet. Men det här gillades inte av Liberalernas presstjänst som ledde ut Messiah. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av Norrland och i östra Svealand. Övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 18 i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål: att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: En måndag, oh, en sån måndag.
7: Mina damer och herrar,
0: det är dags att kliva upp ur sängen. Roger Nordin säger god morgon dagen efter det stora valet. Idag kan vi väl alla vara lite extra snälla mot varandra. Jag känner vi behöver det. Alldeles strax så tävlar vi igen i vår ordjakt.

0: Coldplay i Riksmorgon Zoo. 6:37, perfekt start på måndag morgonen. Det är spännande, jag sitter och kollar på vår nyhetsredaktör Lotta på hennes mobiltelefon och på hennes skärm. Ja. Och det blinkar hela tiden. Kommer det såna här flashnotiser?
1: Ja, det är så mycket pushnotiser för mig just nu. Jag blir helt matt efter det här valet.
0: Ja, men snart är det över.
1: Ja,
0: och vi håller koll naturligtvis på vad som händer när det gäller, när det gäller valet igår. Så händer det någonting nytt så kommer vi att berätta om det direkt. Vi lovar.
1: Ja.
0: I helgen så har det hänt någonting annat väldigt stort också i Paris. Céline Dion är tillbaka på scenen.
1: Varför är jag inte där?
0: 16 shower gör hon.
1: Ja, nu under hösten. Sen kommer hon göra 10 i vår också.
0: Wow, och hon hyllas. Hon har ju varit väldigt sjuk.
1: Ja, hon har ju det här stiff person syndrome, vilket betyder att man får muskelryckningar och liknande och det kan vara svårt att kontrollera rösten. Så det var ingen som trodde att Céline skulle göra comeback på scen.
0: Nej.
1: Men det har hon gjort. Och det med besked.
0: Vi

0: Wow. Ja, men man kan säga att Celine Dion är tillbaka.
1: Ja. Wow. Varför var jag inte där?
0: Nej, stort grattis alla som har biljett.
2: Ja, verkligen.
0: Vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, badam.
0: 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Samtal nummer 12 fram. Kristina i Torsby. Hallå.
4: God morgon, god morgon.
0: Hej Kristina, som sitter där i bilen och lyssnar på oss varje morgon.
4: Ja, varje morgon. Det är så bra.
0: Åh, tack Kristina. Och du ska till, till Norge?
4: Jag är på väg på jobbet.
0: Jaha.
5: Ja, du jobbar i Norge?
4: Ja, pendlar varje dag. 15 mil, det blir tur och retur.
0: Oj.
5: Wow.
0: 15 mil tur och retur varje dag. Ja, hur långt är det då?
4: Ja, 7,5 enkel väg.
0: Mm. Oj.
5: Vad jobbar du med i Norge då som är så mycket bättre där?
4: Ja, lönen är ju bättre och så jobbar jag på ett ålderdomshem då.
0: Mm.
5: Ah, okej. Okay.
0: Just det. Och det kan de i Norge.
4: Det kan de.
0: Ja. 10 000 kronor kan det bli nu, Kristina.
5: Mm.
4: Ja.
5: Nu är det de här 10 frågorna. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Det går fort. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast då säger du pass fort som attan för att spara tid.
4: Det gör jag.
0: Ja, och producent Alexander, han är vår talman.
6: Ja, det är.
0: Han håller ordning och reda och koll på poängen.
4: Mm.
0: Jaha, Kristina, vi håller alla tummar. Kom ihåg ordet pass. Idag får du bokstaven H.
4: Åh, vilken
0: svår. H som i hej babariba.
4: Ja, H som i häst. Ja,
0: precis, H som i häst. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
5: Ett tjejnamn.
4: Hilda.
5: En huvudstad.
4: Holland.
5: En sorts byggnad.
4: Höghus.
5: En teknikpryl.
4: Hobbyrulle.
5: En accessoar.
4: Hårband.
5: En musikgenre.
4: Hey Babariba.
5: En tecknad figur.
4: Harry Boy.
5: Ett tv-program.
4: Här Lena och Tjörna.
5: En kroppsdel.
0: Här hade vi några svar att gå igenom, känner jag.
6: Ja.
0: Det är stilpoäng för Harry Boy på tecknad figur.
6: Ja, ja.
0: Och sen var det Hey Babariba på teknikpryl, eller?
6: Nej, på musikgenre.
0: På musikgenre.
6: Nej, men det tror jag inte.
0: Men det är ju en gammal
4: låt. Tror inte jag
0: heller. Hey Babariba.
6: Ja, det är det ju. Men sen Holland på huvudstad kan vi inte ge rätt för.
0: Nej.
6: Och sen
4: nej, det är också fel.
6: Hobbyrulle.
0: Hobbyrulle på teknikpryl. Kan du beskriva en hobbyrulle, Kristina?
4: Nej, det kan jag nog inte. Jag bara kom på något.
0: Ja. Men du är väldigt kreativ.
4: Ja, men det ska man vara.
0: Ja, det ska man. Alexander, vad betyder det här?
6: 6 poäng betyder det.
0: Ja.
4: Ja, men det låter toppen.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
4: Ja, toppen.
0: Härligt, Kristina. Hälsa Norge.
4: Det ska jag göra. Ha en riktigt underbar dag ni också.
0: Tack. Hej då.
4: Tack så mycket. Hej då.
0: Jag har en 600 alltså. Ja. Den här morgonen. Och vi gör det imorgon igen vid 6:30 som vanligt. Här är 18s på Riksdag 5.

0: 6.44, det här är Riksmorgon Zoom med A-Teens. Ja, dagen efter valet, vi är här, även om vi är lite trötta idag. Jag tror att hela Sverige går lite sega idag faktiskt.
1: Ja, det är lite sparlåga skulle jag tro.
0: Ja, så vi är värda en liten morgonshowsapplåd. Vi kör det dagliga uppropet. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: God morgon.
0: Som har en kör i morgon idag också. Valet är inte över än kan man säga.
1: Nej, det är någon vecka kvar.
0: Även vår producent Alexander, hej
2: god
0: på
2: morgon,
0: dig.
2: God morgon, god morgon.
0: Och vår sociala mediekille Fabian, god morgon.
3: God morgon på er.
0: Vår kollega Alexandra sitter borta i glasburen och håller koll på telefonerna.
4: God morgon.
0: God morgon. Hon ser också lite sliten ut idag. Åh, fy fan.
1: Fy fan, där kom Balkan fram.
0: Jaha, vad säger vi om helgen, Lotta?
1: Ja, jag kan säga att jag har fått en ny granne.
0: Jaha.
1: Som hyr ett hus i närheten av oss. Och hon är jämnårig med mig. Oh. Och väldigt rolig.
0: Mm, och nej.
1: Ja, för det är bara seniorer i övrigt i mitt område.
0: Och Markoolio.
1: Ja, exakt. Men han håller sig mycket på sin flank. Men den här kvinnan nu hade jag vinkväll med i lördags.
0: Mm.
1: Och jag hoppas att hon flyttar snart. För jag, var så, jag är så trött.
0: Är hon singel?
1: Nej, det är hon inte.
0: Nej, det kanske var bra det.
1: Ja, nej, det var tur det. Nej, det var så roligt. Och vi var uppe så sent i lördagskväll och drack så mycket vin.
0: Mm-hmm.
1: Men nu känner jag att det här är inte hållbart i längden. Jag borde gå tillbaka till att bo bara med seniorer.
0: Kanske skicka över henne till Marco ibland.
1: Ja.
0: Så du får lite avlastning.
1: Ja, det kanske är läget.
0: Alexander, vår producent, har haft toakaos hemma.
2: Ja, det har varit en tuff helg.
0: Jaså.
2: Vårt handtag till toaletten har gått sönder.
0: Oh, nej.
2: Så vi har varit tvungna att gå på toa med öppen dörr hela helgen. Jag och min sambo.
0: Det är tråkigt när det händer.
2: Det är fruktansvärt alltså. Så vi har fått liksom låsa in oss i olika rum när den andra ska på toa och sådär. Så det ändå stängs någon dörr.
1: Man måste också då berätta vad man ska göra.
2: Verkligen.
1: Nu ska jag göra nummer två. Skulle du kunna?
0: Nej, men man måste ha någon slags värdighet och integritet även om man lever ihop med någon.
2: Så är det faktiskt.
0: Fabian, vår sociala mediekille, skulle ju ha en hälsohelg.
3: Jajamän,
0: har jag hört några gånger nu. Hur gick det?
3: Fredag var jättelugnt. Jag spenderade kvällen på gymmet och på ett spa nära där jag bor.
0: Bra.
3: Så jag bara myste hela kvällen.
0: Mm. Bra.
1: Lördagen då?
3: Lördagen blev det några grogg.
0: Ja. Ja,
3: men
0: hälsogroggar.
3: Jag tog 10 000 steg innan groggarna.
0: Bra. Ja. Bra.
3: Så att ändå plus minus noll.
0: Ja. Och ni kanske undrar hur min helg var.
3: Ja.
0: Ja. Ja, det var romantik. Och det blev politik. Alltså det var lite av varje. Jag var ju på bröllop i helgen. Det var bögbröllop ute i skärgården.
1: Får man prata politik på bröllop?
0: Nej, och det var det som var så skönt.
2: Ja.
0: Det var två dygn helt utan politik.
1: Det var
0: alla
1: det.
0: Sket fullständigt i valet.
2: Gud, vad skönt.
0: Det var bara fokus Jonathan och Fredrik. För det var deras helg.
1: Ja.
0: Vi var ute på Lidö i Stockholms skärgård.
1: Mm.
0: Och vi hade även vår lilla hund Tella med oss.
1: Ja. Just det.
0: Problemet var att vi glömde... Eftersom vi var lite sena till båten så sprang vi ut ur bilen och då glömde vi hela hundkassen med all hundmat och grejer i bilen.
3: Aj.
0: Men det verkar som att i skärgården där är de ganska vana vid att hantera sånt här.
1: Okay.
0: Så att på det här värdshuset där vi bodde, de var fantastiska vill jag säga, stort tack. Så sa de bara, ja. Okej, okay. Vad är det för foder då? Ja, någon slags torrfoder skulle vi behöva bara, sa vi. Okej, okay. Ja men vi ringer till bonden på andra sidan ön. Ja, de löste det. Då kom det en påse med foder från bonden.
1: Nej!
0: Ja, och Tella älskade det. Så jag vill säga tack till Lidö värdshus.
1: Ja, och till bonden.
0: Och till bonden, verkligen. Och sen blev det ju då valvaka med lite kompis här igår också.
1: Då kom verkligheten ikapp.
0: Ja, och den pågår fortfarande, den här valvakan.
1: Ja, det är ju inte färdigräknat. Det kommer ju vara någon vecka kvar tills vi har ett färdigt resultat. Och på onsdag är det ju typ 200 000 röster som är kvar att räkna.
0: Men vi kan väl säga det igen att de rödgröna leder just nu med 3 mandat.
1: Ja, precis.
0: Och det ser ut som att det blir svårt att hämta in då för Tidösidan.
1: Ja, precis. Men det är ju mycket utlandsröster kvar att räkna. Och där vet man ju inte hur det ser ut riktigt.
0: Och det börjar de med på onsdag.
1: Korrekt.
0: De kände att de behövde 2 dagars ledigt innan de börjar räkna dem.
1: Ja,
0: vi drar ut på det ännu längre, grabbar och tjejer. 6:50. Jag ser verkligen fram emot Carina Bergs eftervalsanalys.
2: Ja,
1: ja, den vill jag ha.
0: Hon sladdar in om en stund, vår morgonsokompis Carina. Här är Cheat Codes och Edvard Maja på Riksa 5.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Vi pustar ut efter en körig helg. Ja. Själv så var jag på bröllop. Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Okay. På det här bröllopet. Mm. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
1: Nej.
0: Tack ska du ha. Ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridskor.
2: Ja, har han övertalat dig till att teckna en jättehög livförsäkring, ja, också i samma också. Veva, eller?
0: Och sen sa han, ja men du vet, det finns en sjö och den är helt bottenfryst. Där kan man åka. Ja, ja, ja. Okej, visa mig den.
3: Ja.
0: Men det är, ja, det är ju några månader kvar.
3: Ja, det är det.
0: Så han hinner nog komma på något annat.
2: Ja, jag hoppas det.
0: Har det blivit dags för en liten Fabian funderar?
1: Ja, ja, äntligen. Jag fick höra ett citat i helgen som jag vill att vi tar med oss
0: på något annat.
2: Ja, jag hoppas det.
0: Har det blivit dags för en liten Fabian funderar?
1: Ja, ja, äntligen. Jag fick höra ett citat i helgen som jag vill att vi tar med oss idag.

0: Ja, här är vi tillbaka igen efter helgen. Klockan har blivit 7 och vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med valet, för sjukvården toppar listan över väljarnas viktigaste frågor i valet. Det här visar SVTs vallokalsundersökning. Över hälften, 53%, svarade att sjukvården var viktigast, och tätt efter kom skola och utbildning med 51%. Och rösträkningen, den pågår ju för fullt, och det är nu drygt 95% av rösterna som är räknade. Och så här långt så är det oppositionen med Magdalena Andersson i spetsen som leder. Av riksdagens 349 mandat så har de rödgröna just nu 176 mot Tidögängets 173. Men det har svängt under natten och det kan fortsätta svänga. På onsdag ska ju många röster också räknas, så att det kan ju ändra sig.
0: Känns lite grann som en repris av förra valet.
1: Ja, fast tvärtom.
0: Ja, precis. Ja, fortsättning följer.
1: Ja, vi får se hur det går. Men vi släpper valet. Till sist så vill jag passa på att gratta Filip Hammar. Han har gift sig i helgen med sin Agnes. Det var fest med stort F i Berlin. Det var 3 dagar av kändisar, många klädbyten och så flera musikframträdanden. Däribland Markus Krunegård ska ha uppträtt för brudparet.
0: Ja, var det inte så att hon skulle samla in pengar för att Markus Krunegård kunde komma till bröllopet?
1: Jo, för han hade en spelning på Gröna Lund, så då startade de en GoFundMe för att han skulle åka privatjet. Och han var ju där.
0: Han var där, så det lyckades då?
1: Ja, kanske det.
0: Ja, jag såg en bild på Filip Hammar. Han är ju liksom den sköra av Filip och Fredrik.
1: Ja.
0: Åh, vad han grät.
1: Ja, men Agnes, hon är stabil.
0: Ja, hon
1: jag
0: är
1: förstår
0: stabil.
1: Att han är lycklig med
0: han henne. Han behöver henne.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av Norrland och i östra Svealand. Övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 18 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Nej, men är det inte Berg som flyttar in? Måndag morgon på Riks Morgonsos och Carina Berg.
0: 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Vår vän Carina sladdar in om en stund. Vi ska få Carina Bergs eftervalsanalys. En lite annorlunda. Och så ska vi skicka iväg en lyssnare någonstans i Europa också. Premiär för några minuter, om några minuter, för tur och

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig måndag morgon. Åh, vad skönt att valet är över, känner ni inte det?
1: Ja, men är det över?
0: Ja,
1: är men vi inte mitt uppe i det?
0: Jo, jag vet, det är lite rösträkning kvar, men man får inte prata mer politik nu. Utan nu bara räknar vi rösterna och så går vi vidare.
1: Ja, och så säger vi aldrig, så pratar vi aldrig mer om det här.
0: Inte ett ord om det här nu.
1: Nej.
0: Hon är här, hon har redan gjort entré. Solstrålen i vår...

0: älskar måndagar. Vi älskar när Carina Berg är här.
1: Jag älskar att vara här.
0: Hur mår du då?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag har skinnkjol och höga stövlar. Och Fabian sa att du blir mer och mer lik Markolio. Jag förstår ingenting. Ja.
0: Men du har ju, alltså, du är väldigt piffig idag.
1: Jo, men jag har klätt ut mig till en som bestämmer. Jag tänker om jag börjar där, ja, då kan jag få lite, då kan jag få en plattform.
0: Ja, jag tänkte om du siktar på en ministerpost.
2: Ja, lite så här dress for the job you want.
1: Ja, exakt. Mm. Ja. Och vad är det då idag, tycker ni? Alltså om ni tittar. Vad är det för jobb? Ja.
0: Idag flygvärdinna.
3: Nej,
2: skinnkjol.
0: Ja, har inte flygvärdinnor på de flygbolag jag flyger, har de det?
2: Ja, det är väldigt
1: tajt. Naughty Airlines. Ja.
0: Är du väldigt snygg idag, Carina? Det vill jag säga.
1: Detsamma.
0: Jag tycker att det pirrar
1: till. Du är ju grundvacker.
0: Oj. Tack, grundvacker alltså. Grundfärg
1: liksom. Du är som, beige.
0: Tack ska du ha, gå inte in mer på det här nu.
1: Nej.
0: Carina har ju med sig ett väldigt spännande brev till jobbet. Och det här är ett brev som gör att vi kommer alla att få en helt ny bild av dig efter det här.
1: En mycket sämre bild.
0: Vad är det för brev?
1: Det här är ett brev som jag skrev till kommunen 1988.
0: Va? Va? Mm.
1: Jag var 11 år gammal och riktigt konservativ.
0: Oj.
1: Och tydligen politiskt engagerad.
0: Nämen, som 11-åring.
1: Ja, som 11-åring. Som tur var skickade mina föräldrar inte det här brevet, utan de sparade det, för att jag tycker att det har varit roligt att då hitta det i mina lådor och skratta åt. Vilken vidrig liten 11-åring jag var. Äcklig liten unge som också så förnumstig.
0: Ja, alltså att
1: jag
0: lillgammal.
1: Fick stryk när jag växte upp.
0: Men vad, nu vill vi ju höra lite grann ur brevet.
1: Det är så
0: här
1: långt. Ska jag försöka förkorta?
0: Nej, kör.
1: Hej, jag är en tjej på 11 år som bor i Österskär och tycker att ni bygger för mycket. Jag vet att det är många som inte har bostäder. Ja, visste jag det. Och att Österskär är ett eftertraktat ställe. Men alltså, vem är jag? Men jag vet att mer än 50% av Österskärs befolkningen slänger sig med procent. Hade ingen aning. Tycker samma som jag. Till exempel hotellet som skulle byggas vid Solbrännan fick 2 ja-röster och resten sa nej. Jag tycker heller inte att ni ska låta folk stycka små tomter. Jag hoppas att ni kan göra någonting åt det här så att Österskär behålls som det är nu. Med vänliga hälsningar, fruktansvärt konservativa Carina Berg. PS, bygg heller ej höghus på bagartomten. Nej, jag var ju emot samhällsutveckling.
0: Alltså 11 år gammal, du siktade på en topppost i Kristdemokraterna.
1: Absolut, jag var en liten KD-kvinna som gick runt där hemma. Men jag fattar inte. Men jag tror, vi lekte på bagartomten. Jag var ju väldigt egoistisk då, som man är när man är liten. Ja. Därför att vi lekte på de här ställena. Och så hörde väl jag diskussionerna om att såhär, ja men nu, och det kan ju vara lite känsligt i ett sånt där litet villområde, förtätning och sånt där. Men det här, vill man inte bara klappa till henne?
0: Nej, jag tycker ändå att det är fint att du tänkte, nu skriver jag ett brev till kommunalrådet.
1: Ja, ja, jo, men det gjorde jag ju verkligen. Och jag tänkte också, nu när jag läste faktiskt, att vi skrev ju ganska, alltså PISA-undersökningen, vi hade ju klarat oss där.
0: Ja.
1: Alltså jag menar med språkligt och sånt hade vi ändå.
0: Oh,
1: jag
0: Gud,
1: kunde
0: ja.
1: Ju skriva med handstil.
0: Ja, det där var på den tiden när elever fortfarande kunde skriva.
1: Exakt, men vi kunde ju inte mycket annat.
0: Nej, nej. Men får jag fråga, hur har det gått med de här tomterna?
1: Det är fullsmetat.
0: Är det hus, va? De har byggt där. Ja. De lyssnade inte på
1: det
0: dig.
1: Det var ju för mina föräldrar aldrig skickade brev.
0: Nej, just det. De skickade det aldrig, nej.
1: Nej, det är Lars och Liljans fel.
2: Men det är ändå underbart. De vanliga 11-åringarna, de brukar fokusera på skolmaten. Ja. Eller hur långa lektioner det är eller något sånt där. Du fokuserar på bostadsbyggandet.
1: Jag har satt hemma och varit politisk.
0: Jag kan säga att jag känner igen mig i det här.
1: Ja.
0: Det här hade kunnat vara jag.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Verkligen, jag var ju också elevrådsordförande. Hur var det för dig? Var
1: nej, men där hade jag nog försökt att bli lite ball.
0: Ah, ja.
1: Så jag tog en cig då.
0: Ja, det gjorde inte jag.
1: Nej.
0: Hörrni, idag är det måndag. Ska vi köra måndagslåten?
1: Ja.
0: Med Hoffman.

0: Alltså nu ska vi.
1: Ja, så här lät det för ett tag sedan när våra favoriter i Hoffmaestro var här och körde måndagslåten. Degen ska in. Och det är precis vad den ska. Mm. Även om det är okej att komma lite sent till jobbet idag, har jag hört, dagen efter valet.
2: Aha, ja. Är det det?
1: Ja, men det blev ju så sent igår.
2: Okej, man kan i alla fall
1: kan vi inte bara bestämma att vi nästa val skickar ett tydligare resultat till politikerna?
2: Ja,
1: Så kan man gå och lägga sig tidigare.
2: Ja, nu var det så förvirrat.
1: Ja.
2: Hur ska vi göra så att vi alla är mer överens? Vi har 4 år
1: ja,
2: på oss.
1: Det är ju det här med diktatur. Nej, jag skojar bara.
2: Men gud, jag lyssnade på jättespännande söndagsintervjun med Dick Harrison. Och han säger att det är absolut historiskt sett oundvikligt att det är dit vi är på väg.
3: Oj.
1: Ja, jag har ju också hört att vi har haft demokrati i 100 år ungefär. Det är en liten parentes bara, sägs det.
2: Han sa
1: att
2: det här vi upplever nu med demokrati är helt unikt. Och det vi tar för givet.
1: Men det är fantastiskt.
2: Ja,
1: vi älskar demokrati.
2: Och det är jättesvårt för demokratiska länder att starta krig. Så han sa ju att så här, han är en väldigt demokrat. Han gillar det.
1: Han är demokrat. Det kan man ju inte tro.
2: Nej. Men när man tittar ur ett historiskt perspektiv så röstar han för det här.
1: Ja, vad fint.
2: Och han kan historien.
1: Ja. Hörrni, vad sägs om en härlig weekend i Rom, Paris eller kanske Barcelona?
3: Mm.
1: Det är premiär för vår nya tävling Tur och retur Europa.
4: Ja.
1: Gå in på vår hemsida riksfn.se och anmäl dig. Ja. Vad är det man ska göra?
4: Man ska skriva en motivering. Lite sådär, när vände det för dig?
1: Ja.
4: Var det så att du gick på stan och var snusugen och så hittade du en snusdosa helt ny av ditt märke?
1: Nu. Någonting annat kan vi väl komma upp med. Ja,
2: vilken vändpunkt.
4: Ja, eller att man tror att bilen är på väg att rasa men den går igenom besiktningen. Ja. Alltså när livet bara kände så här, wow, nu tog det en bra vändning.
1: Just det. När vände det för dig? Gå in på riksfn.se. Vi ringer upp en vinnare om några minuter och överraskar med en weekend någonstans i Europa.
4: Ja, kul.
1: Här är Louis Capaldi.

0: Fantastiska Louis Capaldi i Rix Morgon Zoo. 17 minuter över 7 är klockan. Nu ska vi ut och resa. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa.
0: Ja visst. Nu ska vi skicka iväg en lyssnare till en europeisk storstad. Det här gör vi varje morgon strax efter klockan 7. Tur och retur Europa. Mm. In och anmäl dig på riksfm.se. Och det strömmar in anmälningar.
2: Ja, det är roligt.
0: Kan jag berätta. Vi har Simon Limnell i Perstorp med oss. Hallå Simon.
3: Tjena, tjena.
0: Hej. Har du haft en bra helg?
3: Jajamän. Vi var på Liseberg och rände runt.
0: Åh. Oh,
3: ja, det var kul.
0: Ja, vilken var roligaste karusellen på Liseberg?
3: Valkyria är roligast tycker jag.
0: Valkyria?
3: Ja, den är rolig.
0: Den har jag missat.
4: Den låter läskig.
0: Ja, den låter läskig.
3: Ja, men den är lite äcklig.
0: Simon, du har anmält dig till vår tävling på dixafan.se. Jag ska berätta vad du har skrivit här.
3: Ja, gör det.
0: Efter 27 år av ovisshet tog jag äntligen modet till mig och kollade upp vem min pappa är. Jag har vuxit upp utan honom i mitt liv av olika anledningar, men alltid haft en undran om vem han är. I somras tog jag tag i det hela, skickade ett nervöst sms efter att jag sökt upp honom, letat upp honom. Han svarade direkt. Förra veckan träffades vi för första gången. Det var extremt nervöst, men samtalet flöt på och plötsligt har jag en pappa.
4: Oj, nej, oj, oj.
0: En liten applåd för Simon. Va?
4: Där
0: vänder det kan man säga.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Spännande upplevelse så att säga.
4: Grattis till att du var så modig.
3: Ja, tack. Ja.
0: Och det, just den där känslan innan ni sågs.
3: Ja, ja, den var... När vi väl körde dit så var det om vi skulle vända tillbaka hemåt. För det var lite nervöst, men det gick bra till slut. Det var ju tur att man inte vände så att säga.
0: Ja, ja. Och du kände att det klickade liksom?
3: Ja, men det tyckte jag.
0: Oh. Wow.
3: Så att det var efter 27 år så nu så äntligen så har man fått kontakt. Så det är roligt.
4: Vad fint att du slängde dig ut i det där.
3: Ja.
0: Ja, verkligen. Du Simon,
3: ja?
0: Vi känner att ni behöver lära känna varann ännu mer.
3: Ja.
0: Så nu ska vi skicka ut er på en weekend i Europa.
3: Ja.
0: Och nu ska vi med hjälp av slumpgeneratorn ta reda på vilken stad det bär av till. Ska vi se, då kör vi. Jag säger La Rambla, jag säger tapas. Ni ska till Barcelona.
3: Oj, oj, oj.
0: Fantastisk stad.
3: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Ja, gillar du fotboll?
3: Ja,
0: okej. Men pappa kanske gillar fotboll.
3: Ja, det gör.
0: Ja, du ser. Det finns ju en del fotboll i Barcelona.
3: Ja.
0: Stort grattis. Då ska vi se. Då har ni alltså vunnit en weekend i Barcelona.
3: Ja, det var inte fel.
0: I samarbete med Triss. Det blir tur och retur Barcelona.
3: Ja, men det tackar vi för.
0: Hälsa farsan från oss.
3: Det ska jag absolut göra.
0: Stort grattis.
2: Ja, tack så mycket Simon.
0: Tack Simon.
4: Tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej
0: då. In och anmäl dig du också på riksfm.se. Vi gör det imorgon igen.
2: Jajamän.
4: Woohoo!
0: Här är New Kid.

0: 7:23, det här är Riksmorgon Zoo. Carina Berg sitter här och delar ut diagnoser till både höger och vänster.
1: Ursäkta, doktor Berg.
0: Doktor Berg.
1: Jag är autodidakt doktor.
0: Vad sa du att jag hade, sa du?
1: Nej, jag frågar...
0: Förutom att jag är grovt homosexuell, vad har jag mer?
1: Ja,
0: vad lider jag mer av?
1: Jag har drabbats av homosexus.
0: Jag var också lite
1: du
0: autist.
1: Lider inte, du lider inte, utan jag undrar om vi ska begåva dig med diagnosen autism. Högfungerande autism.
0: Inte bara artist, utan även autist.
1: Ja, ja. Högfungerande artist. Mm. De är inte många.
0: Tack Carina, det är kul att ha dig här.
1: Tack.
0: Vi ska kolla in Carinas eftervalsanalys om en stund. Det var ju val igår för dig som har missat det.
1: Ja, men vi alla har väl en hel del små iakttagelser och funderingar
0: verkligen.
1: Vi behöver lufta här.
0: Det har vi verkligen. Hösten är på ingång och det finns ju få saker som är mysigare än att krypa ner under en filt och kolla på en riktigt romantisk film. Mm. Det är höst.
1: Ja, det är höst.
0: Ja. Och idag är vi på jakt efter din absoluta favorit, romcom. Mm. Eller ja, det behöver inte vara kom heller.
2: Nej, för romcom är ju romantisk komedi.
0: Ja.
2: Det kan vara romantisk generellt.
0: Ja, precis. En romantisk film.
1: Mm.
0: Att mysa till i höstmörkret. Gå in på Riksmorgonsos Instagram och Facebook och dela med dig. Fabian, vår sociala medieredaktör, vad skriver våra lyssnare?
3: Jag skulle säga att det finns en ganska tydlig topp tre redan nu i kommentarerna. Mm. Och jag drar av dem lite fort här då.
0: Mm.
3: Love Actually.
0: Oh.
3: Notting Hill.
0: Mm.
1: Oh.
3: Och Dirty Dancing.
0: Oh.
2: Den förstod jag aldrig grejen med.
3: Jag har inte sett den.
2: Jag kanske såg den för sent. Men...
1: Jag kan den utan till. Om du vill kan jag ta den efter sändning.
3: Ja, jättegärna.
1: Men om du vill ha den uppspelad av mig istället.
3: Ja.
0: Men helt ärligt, tjejer som har sett Dirty Dancing 14 gånger.
1: Mm,
0: vad är det för fel på er?
1: Va? Vi behövde se den många gånger.
0: Ja.
1: Av Patrick Swayze själv.
0: Ja, Patrick Swayze.
1: Vi hade tydliga Patrick Swayze-anledningar.
0: Ja, fråga mig hur många gånger jag har sett Brokeback Mountain.
1: Ja, är det 11-14?
0: 18.
1: 18. 18. Kan du den utan till?
0: Ja, tältscenen är min favorit. Carina, har du något tips?
1: Ja, alltså hörni, slänger över höstlegender.
0: Och Brad Pitt.
1: Ja, Brad i sin prime.
0: Han pika där.
1: Visst gjorde han det? Och det var ju där man blev svag för det långa håret. Har du inte sett det?
2: Nej.
1: Vad mycket kul du har framför dig.
2: Okay.
1: Men också många tårar. För det finns inget comedy i den här.
0: Nej.
1: Men när jag såg den tillsammans med min bästis Malin, då bestämde vi att innan vi fyller 40 så ska vi ha flyttat till Montana.
0: Mm.
1: Och liksom börjat rida. Och vi trodde ju att Brad Pitt var där.
0: Ja,
1: och väntade på oss.
0: Ja, jag har hört att han är det fortfarande.
1: Ja.
0: Jag skulle också vilja lyfta fram den fina gamla 90-talsrullen Sömnlös i... Hur säger man nu? Seattle eller Seattle?
1: Seattle. Här i Sverige kanske.
0: Ja, i Sverige säger
1: men
0: man
1: vi fattar
0: Seattle.
1: Vad du menar.
0: Ja, Sömnlös i Seattle med Meg Ryan. På den tiden när Meg Ryan såg ut som Meg Ryan.
1: Men vänta, är det med Tom?
0: Tom Hanks är med också.
1: Ja,
0: fantastisk
1: det.
0: Film.
1: Ja, just det. Den är bra.
0: Fabian hade ett tips också.
3: Jag tycker att American Pie är fantastisk.
0: Vänta, är det verkligen en romantisk film?
1: Känner du att kärleken spirar i Pie?
3: Ja, men alltså Jim och Michelle, de här huvudet, de blir ändå kära till slut.
1: Ja.
3: Alltså
1: ja.
3: Så här, det måste inte bara vara de här äldre filmerna. Det finns yngre personer än i
1: den är väl inte särskilt ung?
3: Ja, men 00-talet är den väl från.
0: Får jag kolla med Lotta också?
2: Ja, men då säger jag hur man blir av med en kille på 10 dagar. Kate Hudson och Matthew McConaughey.
1: Mm.
2: Och den här ska ju också få en tvåa nu.
0: Jaha.
2: Man håller på att jobba på det här projektet. Kate Hudson är med och kommer vara med i produktionen. Och man håller på att försöka knyta sig an den här Matthew McConaughey.
0: Mm.
2: Men han har ju blivit en seriös skådespelare idag. Han gör ju inte så mycket romcoms längre.
0: Så nu är det hur man blir av med en gubbe på 10 dagar.
1: Mycket lättare.
0: Han är ju lite äldre nu.
2: Ja, det kan man säga.
0: Och den här filmen använder ju många tjejer också som en instruktionsfilm, har jag hört.
2: Ja.
0: Hur man blir av med en kille på 10 dagar.
2: Ja, ja. Det är en väldigt rolig plott.
0: Vi kommer tillbaka till den här frågan. Gå in på Riksmorgonsos Instagram och Facebook och dela med dig. Vi är på jakt efter romantiska filmer. Hösten är på ingång. 7:28 är klockan. Det här är Riksa 5. Vi säger god morgon.
4: Hallå.

0: Två minuter över halv åtta. Det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Och jag sitter här och övar på hur man säger den där amerikanska staden. Vad var det? Alltså nu, när man, ju mer man tänker på det, ju svårare blir det.
1: Säg sömlös i.
0: Sömlös i Seattle. Seattle.
1: Ja, precis. Ja,
0: bra, vi övar på det. Och vad var det han diskjocken heter?
1: Ja, du säger
0: Martin. Säg. Garrix. Nej, Martin Garrix.
1: Han heter ju Martin Garrix.
0: Det finns mycket att öva. Det är jobbigt att sända radio.
1: Ja.
0: Hur säger du, Carina?
2: Nej, men det här verkar ju vara så jobbigt att leva. Vi förstår väl vad vi menar om vi säger Seattle, ja, eller Seattle
0: eller Martin
2: eller Garrix.
0: Men jag är inte ensam om det här, för vi har ju vår eftermiddagskollega Erik Myrlund. Mm. Han har väldiga problem med ordet fresh.
1: Ja, just det.
0: Vi har ju
2: Hello Fresh, svårt att vara sponsrad
0: ja,
2: då.
0: Och så har vi en kanal som heter Rix FM Fresh, som finns i Rix FM appen för övrigt. Vi kan ta och lyssna på hur det lät här om dagen.
3: Rix FM Fresh. Rix FM Fresh har vi. Du vet väl om att Rix FM Fresh, jag kan få det till dig, Rix FM Fresh. Andreas, vad säger man? Rix FM
4: Fresh.
3: En kanal som vi kallas för Rix FM Fresh. Fresh. Rix FM Fresh.
0: Kämpa, Erik.
2: Herregud, det var så roligt när det blev liksom Rix FM också.
0: Ja, vi kommer att lyssna på Erik i eftermiddag och se hur han sköter sig då.
1: Ja, han jobbar på det här fortfarande.
0: Jag kommer att ringa honom varje gång jag säger fel.
1: Ja, bra.
0: Carina. Åh, vad spännande. Vi ska ägna oss åt en liten eftervalsanalys om en stund.
2: Ja, vi måste lufta lite små iakttagelser, tänker jag.
0: Det ska vi göra alldeles strax. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Ja, då börjar vi med valet, för valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad. Mm-hmm. Preliminära siffror från igår kväll visar på att deltagandet hamnar på cirka 80,5%. Vid förra valet så låg valdeltagandet på drygt 84%. Och det ser inte ut att bli något maktskifte i Sveriges tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, så ser majoriteten ut att bli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet, och i Malmö blev Socialdemokraternas största parti. Men vi avslutar med Alexander Bard, för han stoppar nu ut hakan varför han tror att Liberalerna, som han ju själv numer tillhör, av allt att döma klarar riksdagsspärren. Bard säger att partiledaren Simona Mohamsons pusskalas med Jimmy Åkesson var ett vinnande koncept, och Alexander Bard säger, citat, det här visar att hon inte är någon sossekärring. Slutcitat.
0: Oj,
1: ja, och han menar då på att det här visade på tydlighet från Liberalernas sida.
0: Alexander Bard har ju också varit medlem i typ alla borgerliga partier nu, tror jag.
1: Ja, jo, han har snurrat en del, men nu är han liberal.
0: Nu är han liberal för tillfället. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
5: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
6: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av Norrland och i östra Svealand. Övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 18 i söder.
7: I eftermiddag tar jag, Erik Myrlund, över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat, och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
8: Rix Morgonso presenteras av Middagar från Hello Fresh.
9: Jag måste ringa Carina. Nej, just det, hon är ju redan här.
0: Fem minuter över halv åtta. God morgon, Carina.
2: God morgon, Roger. Här behövs inte ringas någon.
0: Nej, du är ju här redan. Vi ska kolla in Lailas lista om en stund.
1: Yep.
0: Och alldeles strax så kör vi lite eftervalsanalys så här dagen efter valet. Spännande, va?
2: Ja.
0: För valet är alltså över nu.
2: Tydligen.
0: Ja. Vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: 7.39 och det här är Riksmorgon Zoo. Det är dagen efter valet. Och ja, det är ju jämnt.
1: Ja.
0: Väldigt jämnt. Mm. Och det blir ju ofta jämnt i svenska val.
1: Ja.
0: Så kom ihåg, det var lite extra snälla mot varann idag.
1: Mm.
0: Om det är någon som är lite ledsen eller någon som är lite extra glad.
1: Ja, och nu går det inte att påverka något mer. Så att nu behöver man inte försöka vinna över någon på sin sida.
0: Nej, man behöver inte fortsätta debattera.
1: Nej, det är 4 år till nästa gång.
0: Valrörelsen är över. Gäller dig också, Carina. Kan vi få
2: Jag fick precis instruktioner från Fabian. Nu är det upp till dig. Gör politik sexigt. Så jag blir intresserad. Är det mitt jobb?
0: Ja, det är ditt jobb. Ja. Kan vi få en liten eftervalsanalys?
2: Nej, men jag har lite saker jag vill prata med om först och främst.
0: Förlåt, vänta lite. Måste bara... Så, varsågod.
2: Wow, stora skor helt plötsligt. Ja, mitt herrskap, mitt folk. Jag skulle gärna vilja
0: just
2: prata mer
0: folk.
2: Om mitt folk. Jag skulle kalla er för mitt folk från och med nu. Nej, men hörni, de här postkuverten. Jag tycker att det har skett lite produktutveckling.
0: Alltså valkuverten?
2: Ja, precis. Mm. Alltså att en hel befolkning, eller 80% i alla fall, ska stå där och slicka igen ett kuvert.
1: Vet du,
2: varför ska vi slicka? Ja.
1: Jag stod och tittade på kuvertet så här, är det meningen att jag ska slicka på det här nu?
2: Alltså det är så himla förnedrande. Att det är så här, jag utövar min demokratiska rättighet, jag gör vad jag kan för att stötta. Slick! Alltså så här, klipp till slick!
0: Hur hade du tänkt lösa det?
2: Nej, men det finns ju såna här små remsor. Ja, små remsor. Och sen så gnällde jag lite grann om det här i min gruppchat. Och då var det min kompis som sa, vadå då? Det är ju gott!
3: Nej.
2: Och då ville jag veta,
0: det är det här limmet.
2: Lever ni upp en gång var fjärde år i munnen av det här slickeriet? Ja. Eller tycker ni liksom som jag att det här borde gå att lösa på ett bättre sätt?
0: Jag tycker att det finns någonting där.
2: Du tycker det? Du är på team gott.
0: Ja, jag gillar lim.
2: Ja. Ja.
0: Men bra, vi tar det med oss. Vi efterlyser produktutveckling.
2: Ja, och jag menar, det där kan ju också vara så här, lägg något i det där limmet då, så vi får ha lite kul på eftermiddagen när vi är klara.
0: Kör.
2: Tänker jag. Ja, men sen tänker jag också att Magdalena, det måste vara liksom lite kluven känsla för henne idag, att hon var så rasande snygg igår när hon gick och rösta, och att det visar sig att hon klär så bra i blått.
0: Alltså just det.
2: Att blått är alltså så här, nu är inte jag så mycket för de här vinter, vår, den där grejen, färganalys, men var jag det, då hade jag sagt blått.
0: Ja.
2: Blått tjejen.
0: Ja, hon har ju ofta en blå dress på sig.
1: Ja.
0: Lite
1: ja.
0: Som att hon jobbar på bank.
2: Ja,
0: liksom.
2: Ja men hon var så fin i den. Mm. Jag tänkte att det var lite synd, men nästan ingen passar i rött.
0: Nej, det är svårt.
1: Nej, det är män som vill vara visa makt. De kan ju ha röd slips. Men där drar de
0: bara själva slipsen.
1: Ja, men den ska indikera på makt. Jaha, det är därför många har det. Även om man är för ett blått parti kan man ha röd slips.
0: Mm.
2: Jaha.
0: Har vi en valfundering till?
2: Ja, nej, men alltså, det var bara en iakttagelse som min kiropraktorkompis gjorde och sa att idag måste Jimmy knäcka bröstryggen. Han kan ju inte titta åt varken höger eller vänster nu. Han har sett så stel ut, och jag menar, man förstår det. Det har varit bråda dagar för hela gänget här liksom. Så att han har ju tydligen då, enligt tränade ögon, en låsning i bröstryggen. Och det tyckte jag var så himla kul att fokusera.
0: Enligt din kiropraktor?
2: Enligt min kiropraktor. Så så här, det här är inte bra alltså. Så att han, det är någon stans de här koterna här uppe. Ja. Så han behöver knäcka loss nu så att han kan titta sig omkring igen. Se sig omkring idag och tänka, vad hände?
0: Mm. Okej, okay, så Jimmy Åkesson har en låsning i ryggen.
2: Magdalena passar i blått och vi borde lägga något kul i limmet.
0: Ja, men bra.
2: Ja, det är väl det jag har med mig.
0: Det var Carinas eftervalsanalys. Vi kan väl skicka en liten styrkekram också till Messiah Hallberg, programledare på SVT. Han blev ju utkastad i natt från Liberalernas valvaka.
2: Ja.
0: Han var där för att göra ett inslag till sitt tv-program, Svenska Nyheter. Och han säger här i en kommentar att han var där då för att göra det här inslaget, men att partiet plötsligt hade en mer illiberal inställning till oss, säger han.
2: Ja, just det. Då var de inte så liberala när allt kom omkring.
0: Tydligen inte. Mm-hmm. Ja, är det någon mer som har något klokt att säga om valet? Fabian, du är bara glad att du är över.
3: Ja, men gud, jag lär mig väldigt mycket här, Carina. Man märker att det är en kommersiell radiokanal om det här är valarna.
0: Förlåt, vad menar du?
1: Ja. Nej, vad taskigt!
0: Hörrni, vi ska kolla in Lailas lista alldeles strax.
1: Ja.
0: Och här är Kelly Clarkson på Rix FM. Vi underhåller.

0: Hon var världens första idolvinnare 2004. Kelly Clarkson i Rix Morgonso. 7:46 är klockan, det är dagen efter valet. Vi sitter här och blir nästan osams om vilken kanal som hade den bästa valvakan igår. Ja. Jag kollade på SVT. Carina är med i TV4.
1: Jag tycker Martin Järborg alltså, och Jenny Strömstedt, herregud, de var så bra. Martin hade ju, han stod ju framför en jättestor skärm som han bara svingade händerna över. Alltså han var som en magician.
0: Jo, vänta,
1: det var som en stor blindkarta. Han bara tryckte, han sa så här, han bara, Fjällbacka till exempel. Och då viftade han fram Fjällbacka och tryckte på den där.
0: Såg du inte Fouad på SVT?
1: Du, jag läste att det inte gick så bra med deras skärm.
0: Nej, jag håller med.
1: Nu är det här en kärleksförklaring till Martin och hans skärm. Ja. Det var som att de hade den här uppladdningen de får i Let's Dance. Alltså tre veckor ihop och dansa innan de gör entré på dansgolvet. Han har haft så mycket skärmtid.
0: Helt tydligt är i alla fall att Marcus Oskarsson, han har fått en lite mer undanskymd plats på TV4 nu, va?
1: Alltså med Martin hans skärm kommer alla få en undanskymd plats.
0: Ja. Men jag vill säga det också att ljudtekniken på Sveriges Television sådär, jag tyckte det var mycket strul med mikrofonerna.
1: Oh, no. Och ljud är ju lite avgörande ibland i TV.
0: Det kan vara bra med ljud, det kan det vara. Vi jobbar ju med radio, viktigt med ljud.
1: Det är det ju.
0: Hörrni, nu tar vi en liten politikpaus. Vi ska nämligen kolla in Lailas lista igen. Vad handlar det om idag?
2: Nej, men idag så har jag koncentrerat mig på ouppfostrade människor som inte vet hur man ska börja ett samtal. Så här får man inte börja ett samtal.
0: Är det typ ett telefonsamtal om jag ringer dig?
2: Ja, exakt.
0: Och det är fem punkter.
2: Ja, vi måste göra regler för det här.
0: Jag älskar det här med regler. Punkt nummer ett.
2: Är det du som är Laila, mamma till Kit? Oj. Där tror jag att Kit har dött. Man kan inte börja med är det du som är Laila, mamma till Kit.
0: Jag trodde att du var rädd för att bli liksom utmålad som gammal.
2: Jaha.
0: Att du hade en son, men...
2: nej, här har ju mina liksom så här ångest och farhågor dragit igång. Och jag ser han på sjukhus och allt sånt där.
0: Jag tror många föräldrar kan känna igen sig i det här. Fabian,
3: det låter också lite som att Kit är den primära kändisen. Alltså att du bara är hans mamma.
0: Ja, just det. Punkt nummer två.
2: Hej, det är jag. Vi behöver prata. Det där är typiskt min syster som ringer. Och då ska hon prata typ om julafton eller midsommarafton vi ska planera. Jag tror ju att nu ska hon gå igenom en skilsmässa. Ett barn har dött, för det är ju alltid någon som har dött. Alltså då är det ju alltid någon har fått cancer.
0: Sjukdom eller död.
2: Ja, exakt. Nej, man kan inte börja så, vi behöver prata.
0: Men det här gäller ju främst människor som är över 50. För de är ju närmare döden. Ja, men det är där sjukdomarna börjar komma och sådär.
2: Alltid härligt att jobba med.
0: Men börja inte samtalet med, vad sa du?
2: Du, vi behöver prata.
0: Okej, bra.
2: Inte bra.
0: Punkt nummer tre.
2: Det här är det värsta jag vet. Var är du någonstans just nu? Varför är min geografiska liksom plats viktig?
4: För att du är sen till jobbet.
2: För mig blir det ett bombhot som har gått. Eller någon liksom ska spränga. Alltså någonting har hänt. Vad är du just nu?
0: Sverige år 2026. Man tror att det är en terrorattack.
2: Nu när du sa det så kan jag ju faktiskt tänka mig att så kan man ju ställa frågan om det är ni som ringer från jobbet.
4: Och vad svarar Laila då? Alltid på ringvägen.
2: Även om jag är på Lidingöbro.
0: Ja, just det. Punkt nummer fyra. Så här får man inte börja telefonsamtal.
2: Hej. Lova att inte bli arg.
4: Det är sonen som ringer.
2: Ja, det är sonen som ringer. Och redan där är jag förbannad. Redan där är jag förbannad. Jag vet inte vad han har gjort, men jag är redan förbannad. Och så tvingas man till. Ja.
0: Lova att inte bli arg. Ja. Det kan man ju... den har man ju sagt någon gång även i en relation faktiskt.
2: Då har jag den sista bara.
0: Punkt nummer fem.
2: Och det är bara plain and simple som väldigt, väldigt många vuxna gör när de ringer. Är det här Laila Bagge? De säger inte vem de är. De presenterar sig inte. Utan de börjar. Och då svarar jag alltid, vem är det jag pratar med? Alltså varför presenterar man sig inte?
0: Vet du vad jag brukar säga då? Jaha, och du är någon som inte är döpt i Svenska kyrkan eller? Det har hänt att jag har sagt så. För att jag tycker att det är så ouppfostrat att inte presentera sig.
2: Ja, men det är ju det.
0: Till och med när man ringer till Tele2s kundtjänst så tycker jag att man presenterar sig.
2: Ja, Roger.
0: Ja, Laila.
2: Tack för mig.

0: från en film som kommer nästa vecka som heter Bäst i världen. Och lyssna på det här, för det här tycker jag låter som en fantastisk varm och mysig rulle. Det handlar om Göran Kotten Karlsson. Han kommer från Trollhättan och har jobbat som asfaltsläggare i många år. Nu ska han lämna asfaltsgänget för att tillsammans med vännen Thomas och sonen Filip försöka vinna VM i makrillmete i Fjällbacka.
1: Förlåt, det här är alltså en film?
0: Ja, det är en dokumentär om honom.
2: En dokumentär?
0: Ja, och man får följa med honom då när han ska vinna VM i makrillfiske. Men det är ett klipp härifrån då när han är nere på varvet och ska dra ett skämt för sina kollegor.
1: Det är ett gäng gubbar.
0: Ja, de är ju ett gäng gubbar nere i hamnen liksom. Och vi har ju alla hört den här typen av skämt. Det gick in en norsk, en dansk och en svensk på en bar. Typ. Fast i Göran Kotten Karlssons fall då så är skämtet: det går in en Trollhättebo, en Uddevallabo och en Vänersborgare. Han tycker att det är kul att skoja om de preferenserna.
2: Det är väldigt local.
0: Ja.
1: Ja, ska vi ta och lyssna på klippet?
3: Det var en Uddevallabo och en Trollhättebo och en Vänersborgare som var på en pub. Och så fan, såg den Jesus där inne. Oj. Har du några problem så kan jag hjälpa med det. Ja, då gick ju Trollhättebo fram. Det har lite ont i ryggen och jobbat så jävla kraftigt. Kan du hjälpa med det? Ja, vet du, Jesus, han bara gjorde så. Så pang, blev jag ju hur bra som helst. Så gick Uddevallabo fram. Ja, fan, jag har ont i nacken. Jag jobbar på varvet i Uddevalla. Och så pang, så var han bra. Och så säger jag, du då, Vänersborgare. Det är mig för fan inte, jag är sjukskriven.
1: Det här tyckte han var roligt, ja.
2: Det är det Kotten själv som har här.
4: Vilken serie det blev.
0: Det är så jävla bra, va?
1: En applåd för Kotten, va?
2: Ja. Jag rör mig för fan inte, jag är sjukskriven.
1: Och vem var det? Var det Vänersborgaren?
2: Vänersborgaren.
1: Typiskt Vänersborgaren.
2: Jag hängde inte helt med i skämtet, men jag hängde med i efterspelet. Det var desto tydligare.
1: Nej, men den här filmen, vi borde ha skickat den till Oscars, Oscarsgalan. Sveriges bidrag. Hörrni, vi ska sparka igång familjerådet om en liten stund. Häng med oss.

0: tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Ja, och det är mycket om valet idag, för det jämna och ännu inte färdigräknade valresultatet kan bädda för en komplicerad regeringsbildning. Det här säger riksdagens talman Andreas Norlén till SVT. Norlén säger att det kan vara läge att dra lärdom från regeringsbildningen 2018 och nu ge lite kortare tidsfrister till partiledare när de ska sondera terrängen.
0: Tips till Andreas Norlén, åk och köp en jävla massa kakor idag.
1: Ja,
0: det är han gillar ju att bjuda på kakor.
1: Ja, det gör han, faktiskt. Och flera vallokaler i Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista vallokalen kunde stänga först vid 23 på kvällen, rapporterar SR. Det var flera timmars kö vid en del vallokaler i Umeå efter att valnämnden hade missbedömt hur många som skulle rösta på själva valdagen i Umeå. Man hade alltså utgått från att fler skulle ha förtidsröstat. Men så till sist så tar vi något annat än valet. Vi säger grattis till Filip Hammar som nu har gift sig på riktigt med sin Agnes. I helgen så var det fest med stort F i Berlin. Det var 3 dagar av kändisar, många klädbyten och så flera musikframträdanden. Däribland av Markus Krunegård som ska ha uppträtt inför gästerna.
0: Ja, Markus Krunegård, han är ju en god vän till Filip. Och hur var det där? De hade gjort någon insamling för att Markus skulle kunna komma.
1: Han hade ett gig på Gröna Lund i Stockholm. Ja. Och för att han skulle hinna till bröllopet så hade man samlat en sån här GoFundMe-insamling så att man skulle kunna ge honom privatjet så han skulle hinna till bröllopet i Berlin. Och han var ju där.
0: Ja, det var han.
1: Så frågan är, det här har nog lyckats.
0: Ja, fina bilder på Filip också. Han ser väldigt rörd ut.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av Norrland och i östra Svealand. Övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 18 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Lyssna noggrant. Carina Berg har övat hela helgen och nu ska hon säga sitt namn baklänges. Nu kör vi!
0: Varsågod, Carina.
7: Va?
0: Greppe.
7: Va?
0: Nej, du får...
7: Greba Nirak.
0: Tagen på bar gärning.
7: Ja.
0: Fortsätt öva. Strax så drar vi igång familjerådet. Vad hade du saknat mest med Sverige?

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon, så Roger Nordin säger god morgon. Idag hänger vi med Carina Berg.
1: Hello.
0: Härligt, dagen efter det stora valet.
1: Ja. Mm.
0: Men nu släpper vi det.
1: Ska
0: vi...
1: Ja, för Fabian, han är så trött på det här.
0: Fabian, vår sociala mediekille, han är färdig med valet. Det var han för några veckor sedan.
2: Vi kan ju inte göra någonting åt det längre. Nu kan vi sluta prata om det. Nu är det klart. Så.
0: Bra, då sätter vi oss vid köksbordet igen då.
3: Flux Florskölj presenterar Familjerådet.
0: Ja, får jag säga en sak till när det gäller valet? Halva befolkningen kanske känner att de vill lämna landet idag. Ja. Men det vill vi inte veta av. Idag måste vi försöka enas. Mm. Vi ska sprida positiva tankar om vårt älskade land Sverige. Mm. För jag vet, alltså, vi har lite svårt att få ihop en regering ibland. Mm. Men ändå, Sverige är ju fantastiskt.
1: Ja.
0: Så idag så vill vi veta, vad skulle du sakna om du flyttade från Sverige? Mm. Det går bra att ringa oss, 90-212. Och får jag bara bjuda på någonting som kommer att få oss att bli lite skrytiga här. För nu har nämligen norrmännen sagt vad de egentligen tycker om Stockholm.
1: Aha.
0: Man kan ju tro, alltså norrmän, de är ju ofta lite skrytiga, lite självgoda.
1: Ja, de brukar ju sjunga, vi kan köpa hela Sverige om vi vill.
0: Ja, de är ju så rika.
1: Men de verkar inte vilja det.
0: Nej.
1: Nej, det är synd.
0: Men nu vet vi vad norrmännen säger till varann.
1: Okay.
0: När vi inte ska höra.
1: Okay.
0: För det här är ett klipp från en norsk morgonshow i radio. Från Radio Norge. Och det här är alltså vad norrmännen tycker egentligen om Stockholm.
4: Känner att alla pengarna våra under unionen med Sverige, den gick till Stockholm. Det är liksom här mini Paris, liksom folk sitter och det sildrar med människor i byn, folk sitter på uterestauranger, folk rätt och slett koser sig liksom.
5: Är inte Stockholm liksom Oslo liksom? Det är ju
4: Nej. Allt är lite mer stiligt, allt är lite mer större, allt är liksom mer bättre. Du liksom bara känner dig ren, du känner dig fräsch.
2: Prövar du nu att säga att du är för snobbet och för Norge?
4: Jag har faktiskt inte satt ord på det, men varför då?
0: Klipp från en norsk morgonshow i radio.
1: Ja.
0: Det här är vad de tycker om Stockholm.
1: Exakt, och det är roligt. Nu var ju det här bara en människas åsikter. Men vi väljer att tolka det här som att det här är vad de tycker om.
2: Normen.
0: Plocka inte ner det här nu, Carina. Jag uppfattade det som att hela...
1: Hela
0: showen höll med honom.
1: Ja, alla var Norge var avsändare.
0: Mm. Men någon norrman tror jag ändå känner så här. Har du varit i Oslo?
1: Jag har varit i Oslo.
0: Det är som att komma till Sovjetunionen.
1: Nej, men det är lite mindre. Ja. Det är lite mindre koslig och lite mindre... Nej.
0: Väldigt mycket tråkigare.
1: Nej, men det är väl också underbart.
0: Ingen kul stad.
1: Alltså så här, du får inte säga sådär nu för att vi vill att de ska köpa oss. Kom igen.
0: Ja, lägg ett
1: bud. We love you, Norway.
0: Fabian, säg någonting om Oslo.
2: Jag har bott där.
0: Ja, det hörde jag.
2: Jag tyckte det var bedrövligt.
0: Ja,
2: jag bodde där i 4 månader typ.
1: Va? Men det låg väl mest på dig?
2: Ja, men jag åkte också hem varje helg. Jag hoppade på bussen hem till Göteborg för jag tyckte att Oslo var så jävla tråkigt.
1: Ja. Du har inga kompisar.
0: Frågan idag är alltså, vad skulle du sakna mest om du flyttade från Sverige? Det går bra att ringa oss, 90-212. Carina, vad skulle du sakna mest?
1: Nej, men det blir mat, för att allt sånt där som jag älskar, öppet arkiv till exempel, det går ju att nå från utlandet.
0: SVT öppet arkiv, ja.
1: SVT öppet arkiv är jag väldigt förtjust i. Men, nej, men alltså, det blir kaviar och smågodis, inte i kombination, utan var och en för sig.
0: Ja.
1: Det blir, det, alltså just smågodis, varenda gång jag åker utomlands till någon kompis som har flyttfältet, så är det ju så här, köp mer det här, och så får man liksom en lång lista på smågodis.
0: Punschpraliner.
1: Ja, punschpraliner.
0: Och Mariannkola.
1: Rabarberpinnar. Alltså allting, båtar, hallon, lakis, allt det där.
0: Får jag slå ett slag för fjärrvärme? Jamen. Det skulle jag sakna om jag lämnade Sverige.
1: Finns inte det?
0: Nej, det är, jo, det finns det, men...
1: Inte på samma sätt.
0: Det är inte svensk fjärrvärme.
1: Nej.
0: Sen skulle jag sakna det här med att en tidtabell är en tidtabell. Alltså bussar och
1: man
0: tåg som kommer i tid. För jag blir tokig när jag är i Sydeuropa. Och det verkar bara vara någon rekommendation, den där jävla tiden.
1: Men du kan flytta till Frankfurt.
0: Jaha, ja, Tyskland, där är det ordning och reda.
1: Jag tror det.
0: Ja. Ja. Och du då, Lotta?
6: Nej, men jag har ju bott utomlands, jag har bott i Dubai i 2 år. Och det är ju alltså en stad som är uppbyggd i en öken. Och det förklarar ju då varför det aldrig regnar där. Så när jag kom tillbaka till Sverige var det en av de regnigaste somrarna på så här, i mannaminne. Och jag bara stod ut och njöt. För jag hade saknat regnet så mycket. Det är oftare sandstorm där nere än vad det är ett vanligt regn. Så att det var en sån
0: Saknade du svensk kvinnosyn också? Oh, vad jag bara undrar. Jag tänker just.
6: Ja, nu är det ju...
0: Vi har ju kommit ganska långt ändå när det gäller jämställdhet.
6: Ja, det har vi gjort.
1: Dubai. Finns
0: en, om man jämför med Dubai.
6: Ja. Jo, precis. Men jag behövde ju inte gå i burka eller liknande. Nej, nej. Utan Dubai är ju fritt på det viset. Ja. För skulle man till krogen, då får man ju bara kort till och med.
0: Får man?
1: Ja, det
0: får
1: man. Du sa ju i förtroende att de slängde sig över dig, kararna.
6: Ja, alltså så har man svensk pass i Dubai och är blond dessutom. Det är bara att gratulera. Mm-hmm. Du behöver inte betala för någonting.
0: Living la vida loca.
6: Yep.
0: Vad skulle du sakna med Sverige? Det går bra att ringa oss 90212. Här är vår nya favorit. Från Alingsås? Nej, Borås.
2: Borås.
0: Kommer han, ja. Rymdpojken.

0: den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken i Rix Morgon Zoo. 14 minuter över 8, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Och idag försöker vi ena det här landet. Vi kämpar på dagen efter valet.
1: Jaha.
0: Vad hade du saknat mest med Sverige om du flyttade härifrån? Och vår nyhetsredaktör Lotta hade ju en grej som du ville skriva upp på listan.
2: Ja, om jag skulle föda fler barn så hade jag saknat den svenska förlossningsvården när jag bott utomlands. Alltså här är det en buffé i smärtstillande. Vill du ha det i ryggen, i muffen, i mun, du får vad du vill och det kostar ingenting. Nej. Är du typ i USA, där får du ju liksom en meny på vad det kostar. Och sen är det bara öppna plånkan.
0: Ja.
1: Och många men att, att de till och med tar betalt för slutetappen.
2: Ja, alltså det här hud mot hud, när man ligger i skin to skin kontakt som det heter med barnet. Det kan du få betala för på vissa sjukhus i USA.
1: Från 300 kronor uppåt.
0: Det är ett fucked up system kan man säga.
2: Ja.
0: Men svensk välfärd överhuvudtaget skulle man nog sakna. Ja. Kanske.
2: Sjukvård är dyrt.
0: Ja, sen har vi Kristina, hon har bott i USA i 7 månader. Hon saknar saltlakris och även morfars småplätt med hjortronsylt. Sen har vi Dexter. Han bor i Danmark sedan 11 år och saknar gräddfil. Svensk gräddfil. Crème fraîche letade jag som bara den i somras i Spanien. Det verkar inte vara så stort i Spanien. Crème fraîche.
1: Som det heter där.
0: Vi kollar med Göran i Mariefred. Hallå. Hej Göran. Vad skulle du sakna med Sverige?
3: Ja, efter många år utomlands, bland annat med ringresor och USA och alltihopa, så är det ändå årstiderna, va?
0: Årstiderna?
3: Ja, alltså få njuta av sommaren och se fram mot hösten och så kommer vintern och så allt det här härliga njutbara som man sällan pratar om.
1: Saknar man alltså det när det försvinner ur ens liv?
3: Definitivt. De åren jag bodde nere i Spanien och kände jag ju absolut att åh, vad skönt att bada, hoppa i vattnet och sola. Herregud, det var kallt där hemma. Men när man väl kommer hem, bort hemma en stund, så känner jag, wow, det här är... Det är skönt tycker jag. Ja. Tryggheten som vi har här får vi inte glömma. Vi har ju... Jag menar, det är... Hur många åker till Marbella och köper hus och bor där? Och sen säger de att... Jag tror att jag ska åka hem till sjukvården. Jag tror att jag ska fixa där och åka hem.
0: Jag har hört att spansk sjukvård är ganska bra också i och för sig, men man blir ju lite trött på sangria efter ett tag.
1: Tack
0: så mycket Göran.
3: Tack, ha det
1: tack,
3: bra.
1: Göran. Hejdå.
0: Ja, men de här krispiga septemberdagarna, det är härligt alltså. Väldigt härligt.
1: Sen kommer november, jag vill bara påminna om det.
2: Tack.
0: Sluta
2: tack
0: nu. Här har vi Jenny, hon saknar mellanmjölk. Det verkar tydligen vara ett svenskt fenomen. Jag vet
1: Vad kul.
0: Finns det inte mellanmjölk utomlands?
1: Jag vet inte. Jag fick fram den heter half and half. Men det kanske inte, alltså i USA i alla fall.
0: Sen har vi Vilda. Hon saknar O'boy när hon är utomlands.
1: Ja.
0: Inget annat land har lika god chokladmjölk.
1: Nej.
0: Och sen har vi Emmy avslutningsvis. Hon saknar svenskt smör. Hon bor i Italien.
1: Det hade jag också gjort. Det går ju inte att hitta smör och bre på mackan.
2: Nej, alltså inte ens i England. Nej. Där får du köpa någon sån här hårdkloss och ha ute på diskbänken. Du kan inte ha den i kylen för då går inte bre.
0: Det är bedrövligt.
1: Är det enda som har lite salt i sig, har jag listat.
2: Ja,
1: lurpack.
0: I Norge?
1: Nej, det här finns i Spanien och överallt.
0: Heter det lurpack?
1: Det heter lurpack.
0: Sådär, Fabian då?
4: Tips. Får jag säga också?
0: Ja.
4: Mina underbara kollegor hade jag saknat om jag
1: hade du, varför äter du inte lunch med Roger då?
4: Måste ni alltid trycka ner?
1: Nej, älskling. Det var jättefint.
4: Nu känns det som att ni inte tar mig på allvar.
0: Jo då, vi tar dig på allvar. Absolut. Det gör vi. Men då tar vi en lunch idag.
4: Jättegärna.
1: Roger, du betalar.
0: Självklart. Det brukar jag faktiskt göra.
4: Det gör du faktiskt. Du är väldigt generös med det.
2: Ja, det är
4: det.
0: Hörrni, får jag bara säga det? Det är mycket prat om Céline Dion just nu. Hon har ju... Hon har gjort comeback. 16 konserter gör hon i Paris.
2: Ja.
0: Och det var första nu i helgen. Och jäklar, hon är verkligen tillbaka.
2: Ja, den där rösten som man trodde att aldrig skulle läka igen, den är tillbaka.
0: Nej, hon har ju varit väldigt sjuk.
2: Ja.
0: Vi har ett klipp här från i lördags.

0: Oj.
1: Ja, she's back. Fantastiskt. Stort grattis till alla som har en biljett.
2: Ja, verkligen.
1: Till de här 16 konserterna. Och sen blir det en fortsättning också, va?
2: Ja, i vår är det 10 nya konserter.
1: Oh. Ja, men vi firar väl med lite Celine Dion då. 20 minuter över 8. Det här är Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks Morgonzoo. 8:24 är klockan. Sverige pustar ut efter en körig helg. Mm. Själv hann jag med både bröllop och lite valvaka. Mm. Så det var en riktigt härlig helg. Har du haft en bra helg, Carina?
1: Nej, men jättebra. Mm. Jo, det har varit friidrotts-OS lokalt.
0: Mm. Friidrotts-OS lokalt i Danderyd.
1: Ja, det var lokalt OS. Ja. Mm. Och det var jätteroligt. Då var det samling 8:45 för marsch in, parad, alla barnen. Och sen var vår nästa hålltid att Otto skulle springa 60 meter mellan 13:20 och 13:21. Då. Så det var hela dagen.
0: Det var den dagen det. Livet som förälder.
1: Exakt.
0: Hörrni, apropå det här med bröllop. Jag var ju på bröllop ute i skärgården i helgen. Det var otroligt fint.
1: Det såg så mysigt ut.
0: Stort grattis till Fredrik och Jonathan, mina vänner. Det var ju inte bara de som gifte sig, även Filip Hammar. Han var i Berlin och gifte sig med Agnes.
2: Jajamän.
0: Och Per Andersson, en av våra favoriter, han var inte bjuden. Hur var det där, Fabian?
2: Han var inte bjuden från början, men han la upp ett collage på Instagram igår. Mm. Eller, där han skriver ganska långt då om hur det gick till alltihop. Då skriver han så här: var ska man börja? I måndags hade Filip Hammar svensexa. Fredrik undrade om jag kunde komma förbi Sturehof och sjunga Kuk i hatt. Min korvdräkt, den hängde i tamburen, så jag tog med mig den i farten och klev in på Sturehof korvklädd 2006. Jag reciterade Kuk i hatt och gick hem. Dagen efter, alltså i tisdags...
0: Förlåt, det är alltså en låt med Per Andersson.
2: Ja, ja. Dagen efter, alltså i tisdags, får jag ett sms av Filip där han skriver att han älskade framträdandet. Han tyckte det var kanon och bjöd in mig till sitt bröllop i Berlin.
0: Oh.
2: På torsdagen svarade jag om det här var ett skämt. Varpå han svarade nej, kom, det blir kul. Samma sekund bokar jag biljetter och flyger ner till Berlin. Fredag, lördag, ja då blir det bröllopsfest. Sist in får man ju verkligen säga, men dra mig baklänges, vilken ljuvlig fest.
0: Ja.
2: Dunderhäng och öglasögon och välkommen bienvenue, välkommen och läderkeps. Mm. Ja, sen blir det bara massa konstiga ord då. Men väldigt fin grej då.
0: Ja, han blev liksom inbjuden till slut.
1: Bra på att säga ja, Per Andersson.
0: Ja.
1: Alltså det där hade jag haft svårt för, så här, ja kul kom, nej inte ska vi, ja man kommer lite sent och jag vet inte, jag kanske, det här säger han säkert bara, eller hur, visst hade man känt så.
0: Han gillar party, Per Andersson.
1: Party Per. Han sa ja.
0: Ja, när Berlin kallar, då kommer man.
2: Med punchen i hand.
0: Så är det.
2: Punch.
0: Hörrni, tävlingsdags om en stund, Sverige mot Morgonzoo. Idag är det Carinas tur.
1: Okej då.
0: Vill du utmana Carina och vinna pengar, ring oss 90 212.

0: 8:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att rösträkningen pågår ju för fullt och 95% av rösterna är räknade, och så här långt så är oppositionen med Magdalena Andersson i spetsen som leder. De har just nu 176 mandat mot Tidögängets 173. Men det här har svängt under natten och det kan fortsätta svänga. Bland annat så räknas ju utlandsrösterna först på onsdag. Och sjukvården toppar listan över väljarnas viktigaste frågor i valet. Det visar SVTs vallokalsundersökning. Över hälften, 53%, svarade att sjukvården var viktigast. Och tätt därefter kom skola och utbildning med 51%. Men så till sist så var komikern och programledaren Messiah Hallberg på Liberalernas valvaka igår kväll. Men han fick inte stanna, utan han blev utslängd under kvällen. Messiah Hallberg leder ju satirprogrammet Svenska Nyheter, och han var på den här valvakan för att göra ett inslag till tv-programmet. Men det här gillades inte av Liberalernas presstjänst, som ledde ut Messiah efter ett tag.
0: Jag tror Messiah var ganska nöjd med det, för det visade ändå att han var oberoende public service.
2: Verkligen, och jag längtar till på fredag när avsnittet sänds.
0: Ja, verkligen.
1: Det blir kul att se.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av Norrland och i östra Svealand. Övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 18 i söder.
5: I eftermiddag tar jag, Erik Mylund, över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål: att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
6: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Äntligen måndag!
0: Tre minuter över 8:30. Carina Berg hänger med oss idag.
2: Hello.
0: Alltid lika härligt på måndagar när du är här, Carina. Idag är också internationella dagen för eksem. Om du undrar varför det kliar lite extra mycket idag.
2: Inte mot eksem.
0: Nej, för eksem. Okay. Alldeles strax så ska vi tävla igen. Sverige

0: Sara Larsson och Shakira i Rix Morgon Zoo. 20 minuter i 9 klockan. Nu ska vi tävla igen.
1: Triss presenterar Sverige mot Morgon Zoo!
0: Ja, och idag så är det vår Morgon Zoo-kompis Carina som tävlar. Mm. Samtal nummer 12 fram. Vi har Rebecca i Stockholm med oss. Hallå!
2: Noj.
0: Hej Rebecca.
2: Tjena.
0: Blev det sent igår? Var det valvaka?
2: Nej, du, jag höll mig inte vaken så länge.
0: Nej, nej, det är ju fortfarande inte avgjort riktigt till 100%. Nej.
3: Förlåt Rebecca, har du lust att sänka radion?
2: Jag har ingen radio på.
0: Nähä.
3: Det lät som med burken.
0: Det är någonting med telefonledningen. Vi ska skicka ut Carina i studion.
4: Ja, yes, hej då.
2: Hej då, lycka till.
0: Fem kluriga påståenden och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får 100 riksdaler för varje rätt svar.
3: Ja, nu är Carina ute, så Rebecca, vi börjar med den här. Att skriva vackert med en penna kallas pennalism. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Falskt. Kobalamin, pyridoxin och biotin är ämnen som är dödligt giftiga för människor.
2: Sant.
3: Sant. En yta, till exempel en glasyta som buktar utåt, är konvex.
2: Sant.
3: Sant. Bali är förutom en ö även ett eget land.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, ett dagbrott är en typ av gruva.
2: Falskt.
3: Falskt. Bra!
0: Tack för det.
3: Poäng.
0: Då är Carina på väg in i studion också i sin väldigt tjusiga kjol.
3: Ja.
4: Ja.
0: I skinn.
3: Ja. Skinn. Okej, Carina.
4: Ja.
3: Att skriva vackert med en penna kallas pennalism.
4: Falskt.
3: Ja, det här är falskt. Pennalism är ett annat ord för kamratförtryck. Ja. Kobalamin, pyridoxin och biotin är ämnen som är dödligt giftiga för människor.
4: Sant.
3: Det är falskt. Det här är B-vitaminer och alltså livsnödvändiga snarare än dödliga. En yta, till exempel en glasyta som buktar utåt, är konvex.
4: Falskt.
3: Nej, det här är sant.
4: Konkav och konvex, jag lär mig aldrig.
3: Nej, buktar den inåt så är den konkav. Man ska tänka växa, konvex. Ja.
0: Just det, smart.
3: Ja. Bali är förutom en ö även ett eget land.
4: Falskt.
3: Ja, det här är falskt. Det tillhör Indonesien.
5: Har du varit på Bali?
3: På Bali? Nej, jag var på Bali.
0: Känd replik från Masjävlar.
3: Ja, underbart. Mm. Sista. Ett dagbrott är en typ av gruva.
4: Sant.
3: Ja, det här är sant. Det är alltså en gruva som bryts direkt vid jordytan med öppen himmel istället för i tunnlar under jord. Jag läser innantill. Då ska vi se. Det står tre lika här nu.
0: Oj!
3: Det var en fråga.
0: Ja, och i fredags så var det väl Markolio som vann?
3: Ja, det betyder att Carina får börja svara på den här utslagsfrågan. Världens äldsta elefant blev gammal. Frågan är, hur många år blev den äldst dokumenterade elefanten?
4: Oj då. 94.
3: 94 år.
0: Det lät bra.
3: Ja, då är frågan, Rebecca, blev den äldre eller yngre än 94 år?
2: Äldre.
3: Du säger äldre. Nej, du skulle ha sagt yngre. 86 år.
0: Wow.
3: Så det var ändå en väldigt bra gissning, Carina.
0: 86 år?
3: Ja, 86 år. Och hette Lin Wang.
0: Jaha. Och det betyder alltså att morgonsogänget tar hem det idag. 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
4: Ja, jag lämnar dem här.
0: Ja, i potten.
4: I potten.
0: Tack så mycket Rebecca för att du är med oss.
4: Tack Rebecca.
0: Ha det bra.
3: Ha det gott.
4: Hej då.

0: Despacito.
1: Mm. Kvart i nio. Roger, Laila och Rix Morgon så är farten igen efter helgen. Vi hämtar andan efter valet igår. Carina, har vi några planer för den här måndagen?
2: Ja, jag ska iväg till ett tv-produktionsbolag och jobba med Barncancergalan.
1: Ja, ja. Hur går det?
2: Det går jättebra, men det är ju väldigt tungt liksom. Mm. Nu vi börjar kolla på de här inslagen och sånt. Det är ju viktigt att göra det i god tid innan, så att vi håller ihop när det väl gäller. Men det är bara 2 veckor kvar, tror jag. Sådär.
1: Så då innan tittar du på inslagen för att du inte ska börja gråta när det visas sen?
2: Ja, precis. Om och om igen. Flera gånger måste jag titta.
1: Oj.
2: För man kan inte bli känslomässigt överraskad här på plats, har jag upptäckt.
3: Nej, du har lärt dig det den här vägen.
2: Ja, men exakt. Så här 11 år in så har jag lärt mig det. Att det är bra om jag vet vad som händer.
3: Ja.
1: Ja, det kan vara tungt.
2: Ja, det var ett år när jag och David Sundin, då visste vi att det var sånt där in memoriam, för det är alltid på slutet att de visar bilder på barnen. Men det här, på barn som är drabbade och har gått bort. Men det här året, och det hade liksom var info som vi hade missat, så var det bara barn som hade gått bort. Mm. Alla som var med i det inslaget hade, så när vi liksom, när den poletten trillar ner, då står ju vi bara råbölar båda två.
3: Ja,
2: så det gäller att vara lite förberedd där, så att man kan göra ett bra jobb.
1: Ja, och Barncancergalan visas på Viaplay den...
2: nu är det 28,
3: va? Ja, 28.
2: Ja, precis. 28 september.
1: Skriv upp det. Hörrni, jag själv så var jag på bröllop i helgen och vi hade hunden med oss. Och man kan väl säga att det som inte får hända, det hände.
3: Åh, vad kul.
1: Ja, vi tar det här om en liten stund. Häng med oss.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av Norrland och i östra Svealand. Övrigt så blir det mulet väder, temperatur från 11 grader i norr till 18 i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Sverige. Det är måndag morgon, Roger, Laila och Riks morgon. Sof finns med dig den här morgonen också. Mm. En liten morgonshowsapplåd till då, va? Hörrni, vad otroligt fint det är med demokratin då, va?
1: Ja, det är härligt.
0: Jag cyklade genom Södermalm här i Stockholm klockan 5 i morse. Och det här är på riktigt, jag mötte en bil.
2: Oj.
0: En bil var ute och åkte.
2: Ja, alla var uppe igår ikväll och tittade valvaka. Ja,
0: idag tror jag att det är en och annan svensk som kommer att komma lite sent till jobbet.
2: Ja.
0: Vad säger vi om helgen, Lotta?
1: Ja, jag kan säga att jag har fått en ny granne.
0: Jaha.
1: Som hyr ett hus i närheten av oss. Och hon är jämnårig med mig. Oh. Och väldigt rolig.
0: Mm, och nej.
1: Ja, för det är bara seniorer i övrigt i mitt område.
0: Och Markoolio.
1: Ja, exakt. Men han håller sig mycket på sin flank. Men den här kvinnan nu hade jag vinkväll med i lördags.
0: Mm.
1: Och jag hoppas att hon flyttar snart. För jag, var så, jag är så trött.
0: Är hon singel?
1: Nej, det är hon inte.
0: Nej, det kanske var bra det.
1: Ja, nej, det var tur det. Nej, det var så roligt. Och vi var uppe så sent i lördagskväll och drack så mycket vin.
0: Mm-hmm.
1: Men nu känner jag att det här är inte hållbart i längden. Jag borde gå tillbaka till att bo med, bara med seniorer.
0: Kanske skicka över henne till Marco ibland.
1: Ja.
0: Så du får lite avlastning.
1: Ja, det kanske är läget.
0: Alexander, vår producent, har haft toakaos hemma.
3: Ja, det har varit en tuff helg.
0: Alltså.
3: Vårt handtag till toaletten har gått sönder.
0: Oh, nej.
3: Så vi har varit tvungna att gå på toa med öppen dörr hela helgen. Jag och min sambo.
0: Det är tråkigt när det händer.
3: Det är fruktansvärt alltså. Så vi har fått liksom låsa in oss i olika rum när den andra ska på toa och sådär. Så det ändå stängs någon dörr.
1: Man måste också då berätta vad man ska göra.
3: Verkligen.
1: Nu ska jag göra nummer två. Ja. Skulle du kunna?
0: Nej, men man måste ha någon slags värdighet och integritet även om man lever ihop med någon.
3: Så är det faktiskt.
0: Ja. Fabian, vår sociala mediekille, skulle ju ha en hälsohelg.
4: Jajamän,
0: har jag hört några gånger nu.

0: Hur gick det?
1: Fredag var jättelugnt. Jag spenderade kvällen på gymmet och på ett spa nära där jag bor. Bra. Så jag bara myste hela kvällen.
2: Mm. Lördagen då?
1: Lördagen blev det några grogg.
3: Ja. Ja, ja. Men hälsogroggar.
1: Jag tog 10 000 steg innan groggarna.
3: Bra. Ja, ja, ja. Bra.
1: Så att ändå plus minus noll.
0: Ja. Ja. Och ni kanske undrar hur min helg var.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var romantik. Och det blev politik. Alltså det var lite av varje. Jag var ju på bröllop i helgen. Det var bögbröllop ute i skärgården.
2: Mm. Får man prata politik på bröllop?
0: Nej, och det var det som var så skönt. Ja. Det var 2 dygn helt utan politik.
2: Det var det.
0: Alla sket fullständigt i valet.
3: Gud vad skönt.
0: Det var bara fokus Jonathan och Fredrik. För det var deras helg. Vi var ute på Lidö i Stockholms skärgård.
2: Mm.
0: Och vi hade även vår lilla hund Tella med oss.
2: Ja. Just det.
0: Problemet var att vi glömde. Eftersom vi var lite sena till båten så sprang vi ut ur bilen och då glömde vi hela hundkassen med all hundmat och grejer i bilen.
1: Aj.
0: Men det verkar som att i skärgården där är de ganska vana vid att hantera sånt här.
2: Okay.
0: Så att på det här värdshuset där vi bodde, de var fantastiska vill jag säga, stort tack. Så sa de bara, ja. Okej, okay. Vad är det för foder då? Ja, någon slags torrfoder skulle vi behöva bara, sa vi. Okej, okay. Ja men vi ringer till bonden på andra sidan ön. Ja, de löste det. Då kom det en påse med foder från bonden.
2: Nej!
0: Ja, och Tella älskade det. Så jag vill säga tack till Lidö värdshus. Ja,
2: och till bonden.
0: Och till bonden, verkligen.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Tre minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon. Mm. Vi sitter här med den kinesiska almanackan.
1: Du ska
0: få några goda råd för den här måndagen. Även alla politiker som har fullt upp idag och försöka få ihop någon form av styre för det här landet behöver de här råden.
1: Ja, kan vi minska på politiken idag?
0: Ska jag bara ta bort de råden då, eller?
1: Nej, okej.
0: Vi får se vad den kinesiska almanackan har att säga om en stund. Vi kan väl också säga stort grattis till Benjamin Ingrosso som fyller 29 år idag.
1: Ja, grattis! Mm.
0: Och även Sarah Dawn Finer. Hon fyller 45 år idag. Ja. Hurra för dig!
1: Ja. Mm.
0: Om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan. Vi ska tävla också, vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att 95% av rösterna har räknats och som det är nu så är det knappt 29 000 röster som skiljer blocken åt. Det här är enligt DN som har gått igenom Valmyndighetens siffror. På onsdag så kommer man att räkna utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. Och tidigare val har det handlat om runt 200 000 röster, så frågan är hur mycket de kan påverka. Och valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad. Preliminära siffror tyder på att valdeltagandet hamnar på drygt 80% i årets val. Vid förra valet så låg valdeltagandet på drygt 84%. Men vi avslutar med Alexander Bard, för han stoppar nu ut hakan varför han tror att Liberalerna, som han ju själv numera tillhör, av allt att döma klarar riksdagsspärren. Alexander Bard säger att partiledaren Simona Moamsons pusskalas med Jimmy Åkesson var ett vinnande koncept då det visade tydligt, citat, att hon inte är någon sossekärring. Enligt Bard då så ska det här pusskalaset ha visat på tydlighet från Liberalernas sida.
0: Jaha, ja, vi får väl se.
1: Ja.
0: Ja, vad som händer.
1: Ja, det är väl en vecka kvar eller något tills det är helt fastslaget. Ja, får vi se.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: Perfekt start på måndagen. Det här är Rix Morgonso som är igång igen efter helgen. Och vilken fantastisk morgonso-vecka vi har framför oss.
1: Berätta.
0: Vi får besöka våra morgonso-kompisar Peter Settman, Markoolio. Sen kommer Elin Ek.
1: Ja, Grynet.
0: Grynet, hon är tillbaka, Grynet.
1: Ta ingen skit. Jättekul.
0: Och här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Okej.
0: Idag ska du undvika kontakt med myndigheter. Du ska också vara försiktig med öppen eld.
1: Okej.
0: Däremot så är det en lyckobringande dag för att köpa konst.
1: Oj.
0: Och det är också en bra dag för att påbörja en lång resa.
1: Ja, grattis Magdalena Andersson och Tuffuffe.
0: De har en lång resa framför sig, båda två kanske. Här är ny musik på Rix FM från Olivia Rodrigo.

0: Det här är ny musik på Rix FM från fantastiska Olivia Rodrigo.
1: Ja, hon är så bra.
0: Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Ska vi påminna också om vår tävling Tur och retur. Varje morgon klockan 7 så skickar vi iväg en lyssnare till en europeisk storstad.
1: Ja.
0: Och tidigare i morse så blev det Barcelona.
1: Ja, för Simon och hans pappa.
0: Just det. Gå in och anmäl dig på vår hemsida.
1: Ja, på riksfn.se, där ska man skriva motivering när livet vände till det bättre.
0: Ja.
1: Med något oväntat.
0: Ja, och vi får in fantastiska historier. Ja. Stort tack, säger vi.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Får vi se vilken stad vi skickar iväg någon till imorgon.
1: Ja.
0: In och anmäl dig som sagt på riksfn.se. Vi har ju en annan tävling också. Vi kör lite ordjakt.
1: Ja, 10 000 är i potten.
0: Om en liten stund gör vi det igen.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Som en vandrande orosanmälan.
2: Det är bara vi som tittar in. Roger Nordin här, på väg in i måndags förmiddagen. Även vår nyhetsredaktör Lotta är med mig.
3: Hallå där!
2: Och imorgon så är Laila med oss i studion. Vi ska tävla om några minuter. Vi kör lite ordjakt. 10 000 kronor

0: High Hopes med Panic at the Disco i Riksmorgon Zoo. Härlig måndag morgon. Och vi tävlar ju varje morgon klockan 6:30. Vi kör lite ordjakt.
1: Ja, då är det 10 000 i potten.
0: Och vem var det vi hade med oss i morse?
1: Det var Kristina i Torsby.
0: Ja, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej Kristina, som sitter där i bilen och lyssnar på oss varje morgon.
2: Ja, varje morgon. Det är så bra.
0: Åh, tack Kristina. Och du ska till Norge?
2: Jag är på väg på jobbet.
0: Jaha.
1: Jaha, du jobbar i Norge?
2: Ja, pendlar varje dag, 15 mil. Det blir tur och retur.
0: Oj.
1: Wow.
0: 15 mil tur och retur varje dag. Ja, hur långt är det då?
2: Ja, 7,5 enkel väg.
0: Mm. Oj.
1: Vad jobbar du med i Norge då som är så mycket bättre där?
2: Ja, lönen är ju bättre och så jobbar jag på ett ålderdomshem då.
1: Mm. Ah, okay.
0: Just det, och det kan de i Norge?
2: Det kan de. Ja.
0: 10 000 kronor kan det bli nu, Kristina.
1: Mm.
2: Ja.
1: Nu är det de här 10 frågorna. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Det går fort. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast då säger du pass fort som attan för att spara tid.
2: Det gör jag.
0: Ja, och producent Alexander, han är vår talman.
3: Ja, det är.
0: Han håller ordning och reda och koll på poängen. Jaha, Kristina, vi håller alla tummar. Kom ihåg ordet pass. Idag får du bokstaven H.
2: Vilken svår bokstav.
0: H som i hej babariba.
2: Jag har H som i häst. Ja,
0: precis, H som i häst. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett tjejnamn.
2: Hilda.
1: En huvudstad.
2: Holland.
1: En sorts byggnad.
2: Höghus.
1: En teknikpryl.
2: Hobbyrulle.
1: En accessoar.
2: Hårband.
1: En musikgenre.
2: Hey Babariba.
1: En tecknad figur.
2: Harry Boy.
1: Ett tv-program.
2: Harlene och Tjörna.
1: En kroppsdel.
0: Här hade vi några svar att gå igenom, känner jag.
3: Ja.
0: Det är stilpoäng för Harry Boy på tecknad figur.
3: Ja, ja.
0: Och sen var det Hey Babariba på teknikpryl, eller?
3: Nej, på musikgenre.
0: På musikgenre.
3: Nej, men det tror jag inte.
0: Men det är ju en gammal
2: låt. Tror inte jag heller.
0: Hey Babariba.
3: Ja, det är det ju. Men sen och Holland på huvudstad kan vi inte ge rätt för.
0: Nej.
3: Och sen
2: nej, det är också fel.
3: Hobbyrulle.
0: Hobbyrulle på teknikpryl. Kan du beskriva en hobbyrulle, Kristina?
2: Nej, det kan jag nog inte. Jag bara kom på något.
0: Ja, men du är väldigt kreativ.
2: Ja, men det ska man vara.
0: Ja, det ska man. Alexander, vad betyder det här?
3: 6 poäng betyder det.
0: Ja.
2: Ja, men det låter toppen.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
2: Ja, toppen.
0: Härligt, Kristina. Hälsa Norge.
2: Det ska jag göra. Ha en underbar dag ni också.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, nu är det nära. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och sen tar Ola Lustig över i studion också efter oss klockan 10. Om du inte får nog av Rix Morgonzoo så kan vi tipsa om vår podd. Det är bara ladda ner Rix FM-appen. Ja. Där hittar du den och överallt där poddar finns.
1: Ja, såklart. Och idag så har vi haft Carina Berg här, ja, vår underbara morgonsåkompis. Och hon, en dag som denna, det har varit lite snurrigt, men Carina Berg hade sin egen valanalys.
0: Ja.
1: Och den var inte så där torr och mossig. Nej. Med massa siffror och så, utan mer oväntad och lite finurlig.
0: Fräsch och krispig valanalys, yeah, med Carina Berg utlovas. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen, där hittar du vår podd. Alldeles strax, ny musik från USA, våra favoriter i Temper City.
1: Ja, den är så bra.
0: Den är så bra, den här låten, Self Aware. Häng med oss.
2: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
3: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
2: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
3: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
2: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa.

0: på väg in i måndagsförmiddagen. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Roger Nordin hänger kvar i studion en stund till. Här är ny musik från Temper City.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Kesera med killarna i Medina i Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och vi säger tack så mycket för den här måndagmorgonen. Vi hade vår underbara morgonsokompis Carina Berg med oss i morse.
1: Ja.
0: Och imorgon tar vi nya tag, då är Laila med oss.
1: Ja.
0: Vi kan väl också säga det att Grynet, Elin Ek, hon är tillbaka.
1: Ja.
0: Och hon dyker upp här i studion senare den här veckan. Det gör även våra morgonsokompisar Peter Settman och Markoolio.
1: Just det.
0: Ja. Så att, oj, vilken höjda vecka
1: ja,
0: vi har framför oss.
1: Ja.
0: Och nu lämnar vi över till Ola Lustig som finns med dig under måndagsförmiddagen. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Yes! Ny vecka, nya möjligheter. Det är jag som är Ola Lustig. Nu är det Riks FM på jobbet. Tack Riksmorgonso och Carina Berg för en härlig morgon. Vi drar igång den här måndagen med dagens födelsedagsbarn, Benjamin Ingrosso.

Ny grupp från Kalifornien, Cat's Eye. Veckans hitvarning, bra låt. Kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Petra Marklund. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: start in i nya arbetsveckan. Det är klarblå himmel utanför Rix FM studiofönstret. Hoppas du har det lika bra eller ännu bättre. Och det är Ola Lustig här som vinkar från studion, där vi alldeles strax ska bjuda på Stella Lefty Boston, min favorit på Rix FM just nu, och 18s. Och så ska vi tävla i Tänk snabbt.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan, så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se, så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

från Tyskland, Leonie, här på Rix FM. Och från Norrtälje, det är Ola Lustig. Hej på dig och glad måndag på dig. Välkommen till Rix FM på jobbet, där vi nu ska tävla i Tänk snabbt, veckans första. Ring 90212 nu om du vill vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder. Här går rundan.

0: Yes! Nu är det Sveriges snabbaste frågesport. Det gör vi tillsammans med Venor och tillsammans med Helena med bena från Kristianstad. Hej!
1: Hej!
0: Har ni också soligt idag?
1: Vi har lite för sådär, lite halvmolnigt.
0: Kanske kommer efter lunch.
1: Absolut, vi håller tummarna.
0: Och du ska få en snabb fråga nu, det är bara 2 sekunders betänketid. Men det var ju lite valvaka och man känner sig lite trött, så vi kör ganska enkelt.
1: Ja.
0: Då undrar jag, Helena, vad är det för veckonummer just nu?
1: 38.
0: Alltså, du darrar inte på den berömda manschetten.
1: Nej, det hade jag faktiskt koll på.
0: Snyggt jobbat, då vinner du 1000 spänn från Venor.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Du låter jävligt pigg idag.
1: Absolut, måndag morgon, en helt orörd vecka framför sig.
0: Peppiga Helena, toppen. Men det är bra, det kan vi alla bli inspirerade av.
1: Absolut.
0: Ha det så fint då.
1: Detsamma, tack så mycket.

0: Helena från Kristianstad svarade rätt och vann 1000 spänn i Tänk snabbt. Och det är snart dags för lunchklockan. Där kan du vinna en hel veckas luncher här på Rix FM. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Tjuvjakt och Felicia.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

ska någon vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder, jag plingar. Sverige ringer 9212. Det är lunchklockan. Vi hörs på 9212. Nu försöker bli samtal nummer 12. Lycka till!

0: Ola plingar och då ska man ringa. Det är lunchklockan varje dag vid den här tiden i samarbete med Circle K. Och vi har, tror jag, Per med oss.
1: Stämmer jättebra.
0: Nu ska jag gissa din dialekt.
1: Ja, vad ska jag säga?
0: Vi har redan pratat en liten stund. Men vi är ju i Kalmar, närheten av Kalmar. Men jag tror ändå att vi är i Mönsterås.
1: Ja, det är 3 mil ifrån. Men Oskarshamn.
0: Det här är väl godkänt?
1: Mycket godkänt.
0: Ja, jag ger mig själv en applåd. Gäst till mig, och du har ju lyckats bli samtal nummer 12 här, så du vinner en hel veckans lunch på Circle K. Och ni har ju en jättebra i Oskarshamn ju, precis vid vägen. Det bästa med E22an. Då får du svänga förbi där och käka lunch. Hoppas det ska smaka. Har ni soligt eller?
1: Nej, det är tyvärr genomulet.
0: Är det bara Stockholm som har fint idag? Vi har ju klarblå himmel här.
1: Aj, aj, aj, då blir man ju lite avis.
0: Ja, men lite va?
1: Aj,
0: hörru, du, ha en fin måndag nu. Tack för att du ringde.
1: Ja, men du, tack detsamma, ha det fint.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Från Kalifornien, Cat's Eye. Nya veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är December 10, brittiska pojkbandet med Us Against the World. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix

0: med rask takt in i måndagen. Det här är Riksa 5 på jobbet. Måndagen går ju fortare med bäst musik just nu. Och det ska du få om ett par minuter. Kygo blir det Pink, Ray Dalton och Molly Sandén. Ladies and
1: gentlemen. Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riks Morgonso hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på riksfn.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Riks FN på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Om du inte har fått nog av att rösta, då kan du rösta på Sveriges dagliga topplista. Nu har vi öppnat röstningen till kvällens topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Röstningen hittar du på riksfm.se. Här är Ray Dalton som gick in på en fjärde plats igår kväll med Go That High.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och Retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Yes, halva måndagen är gjord. Det är full fart mot lunchen nu som vi såklart fyller med bäst musik just nu. Om ett par minuter, veckans hitvarning från Kalifornien, Cat's Eye med Animal. Och så ska det bli senaste nytt.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksa 5. Nu blir det senaste nytt.
1: En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla norr om Stockholm. Och det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till tingsrättshandlingar. Händelsen inträffade i torsdags förra veckan. En svensk man i 55-årsåldern dog under en triathlon-tävling i Nederländerna i lördag.

och det meddelar arrangören. En staty av den mördade högerprofilen Charlie Kirk har vandaliserats med röd sprayfärg utanför Turning Point, USAs huvudkontor, och det rapporterar TMZ. Änkan Erika Kirk skriver på X bland annat att hon lovar att statyn ska återställas. How

0: Carina Berg, en egen valanalys av en helt annan sort kan man säga. I Rix Morgonzoo i morse.
1: Nej men hörni, de här postkuverten.
2: Alltså valkuverten.
1: Ja precis, alltså att en hel befolkning ska stå där och slicka igen ett kuvert.
3: Vet du,
1: varför ska vi slicka? Ja.
3: Jag stod och tittade på kuvertet så här, är det meningen att jag ska slicka på det här nu?
1: Alltså det är så himla förnedrande.
2: Hur hade du tänkt lösa
1: det? Men det finns ju såna här små remsor. Ja, små remsor. Och sen så gnällde jag lite grann om det här i min gruppchat. Och då var det min kompis som sa, vadå då? Det är ju gott. Och då vill jag veta,
2: jag tycker att det finns någonting där.
1: Du tycker det? Du är på team gott.
2: Ja, jag gillar Linn. Ja.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör.

0: Mer än halvvägs igenom måndagen är vi, bra jobbat. Och mitt i lunchen, hoppas lunchrådan var toppen. In med god kaffet nu. Och vi fixar bäst musik just nu här på Rix FM. Från Jack Style, Turn the Lights Off och Huntrix med Golden om ett par minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och Retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon.

Här går det undan. Nu är det bara en kvart kvar. Sen ska vi tävla i veckans första drömresan. Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Du kan vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan. Du bestämmer resmålet. Jag bestämmer frågorna i drömresan. Om en kvart här på Rix FM.

0: musik just nu på jobbet. Och så ska vi tävla i drömresan om ett par minuter. Och Roger och Laila har dragit igång tävlingen.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Riks morgonso hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på riksfn.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Riks FN på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

bestämmer resmålet och jag bestämmer frågorna. Det är dags för drömresan. Veckans första 1000 spänn i prispotten. Vinner du får du stoppa dem rätt ner i reskassan. Ring 90 212 nu om du vill vara med och tävla i drömresan. På Rix FM.

0: Shabuzi är det såklart. Och glad måndag på dig från Rix FM och Ola Lustig. Vi ska tävla i drömresan nu, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu Arash från Stockholm. Tjena.
2: Tjena, tjena.
0: Vi har ju så himla härligt väder idag.
2: Verkligen. Man kan inte klaga.
0: Men du vill ändå till Jamaica.
2: Ja, det hade varit härligt.
0: Det är drömresan. Och här kommer då tre ganska svåra frågor på Jamaica.
2: Okej.
0: Vi börjar med huvudstaden. Vad heter den?
2: Kingston.
0: Kingston, yes. Mycket riktigt. Och Jamaica ligger ju i Karibien. Säg en annan ö som ligger i Karibien. Snabbt.
2: Trinidad och Tobago.
0: Det gör den absolut.
2: Ja.
0: Finns ju många. Härligt i Karibien alltså.
2: Precis.
0: Typisk drömresa. Och sista frågan nu då, värd 1000 spänn.
2: Ja.
0: Han är snabb som blixten, löparstjärnan från Jamaica som har 8 OS-guld. Men vad heter han?
2: Usain Bolt.
0: Ja visst, vet du, blixten.
2: Yes.
0: Oj. Arash, det gick ju både fort och det blev rätt.
2: Ja, verkligen. Härligt.
0: Inga problem. Då blir det 1000 kronor som du vinner från TUI. Grattis.
2: Ja, uppskattas. Tack så jättemycket.
0: Tack själv. Och ha en fin måndag nu då.
2: Ja, men detsamma. Ha det bra, Ola.

0: Yes, full pot
1: i veckans första drömresan med Arash från Stockholm. Och vi gör det imorgon igen här på Rix FM. Nu blir det New Kid med den fina Hurricane.

Mitt i måndagen och mitt i 45 minuter musik nonstop. Rix FM är med dig på jobbet idag. Och här har du Klara Hammarströms nya Gravity. Ny musik på Rix FM. Den här är riktigt bra.

0: Inte sen Manboy har vi haft en så klistrig låt som sätter sig på hjärnan som Shakira och Burna Boys Die Die kommer om ett par minuter. Det blir tjuvjakt också och Peg Parnevik och senaste nytt här på Riks FM.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riks Morgon Zoo. Och ja, tydligen så ska jag ägna mig åt en ny hobby i vinter.
2: Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
3: Nej.
2: Tack ska du ha. Ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridsko.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riks Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla norr om Stockholm. Och det rapporterar Aftonbladet. Händelsen inträffade i torsdags förra veckan. Från Centerpartiet har det varit tyst efter gårdagens val. Och enligt TV4-nyheterna så ska det bero på att partiet inte kommer inleda några regeringsförhandlingar med de andra partierna innan valresultatet är tydligare. Skådespelaren Sydney Sweeneys nya reklamsamarbete får flera kvinnliga sportstjärnor att rasa. I videos och bilder poserar Sweeney naken med sportföremål. Och enligt The Guardian anser andra kvinnliga atleter att reklamen sexualiserar damidrott.

Die die på dig du. Och glad måndag på dig. Från Rix FM och Ola Lustig. Vi är mitt i måndag med massor av bäst musik just nu. Perfekt på jobbet. Det blir Kygo om ett par minuter. Och tjuvjakt. Och det här är Ellie Goulding.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Ny popgrupp från Kalifornien, Cat's Eye, kommer i eftermiddag. Det är veckans hitvarning och det här är Kygo som precis haft födelsedagshelg. Grattis i efterskott. Mama wants to-

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Riks FM. Riks FM.

0: MBSB, klassiker från mig till dig. Alltid glad för att få spela Backstreet Boys här på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Det blir Temper City med Self Aware och Sara Larsson, Lush Life. Och så ett riktigt bra streamingtips inför måndagskvällen. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Rix FM.

0: Nu är vi igång
1: med 45 minuter musik nonstop, och det blir Sara Larsson om ett par minuter och Temper City. Men först streamingtips.
2: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
1: Jack Black och Paul Rudd spelar två barndomsvänner i den nya Anaconda-filmen. Vissa av oss minns originalet med J-Lo och Ice Cube. Och det här är lite meta, för det är en ny Anaconda-film som handlar om att göra en ny Anaconda-film. Men egentligen, skit i det, för det här är en riktigt rolig film för hela familjen skulle jag säga. De här två barndomsvännerna ger sig ut på en eskapad för att göra en remake av den gamla Anaconda-filmen. Riktigt bra. Och Jack Black som sagt alltid bra i huvudrollen. Och nu har vi också en tävling på våra sociala medier där du kan vinna exklusiv merch från Anaconda-filmen. Och vill du se filmen, då hittar du den på Viaplay redan idag. Trevlig tittning. Nu blir det cool rock från Kalifornien med Temper City, Self-Aware.

0: Riksfms eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, men välkommen till andra halvlek av denna måndag. Jag ska ju alltid min makt för att den blir en kanon start på denna eftermiddag.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Den där låten har man ju testat och sjungit på en karaokekväll på någon pizzeria pub med någon främmande kvinna. Jag kan säga att det lät inte lika bra när jag gjorde det som när Lady Gaga och Bradley Cooper kör den. 45 minuter musik nonstop fortsätter nu med Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Här kommer den.

Alltid vid den här tiden så får du ju 45 minuter musik nonstop. Det betyder mycket musik och det tycker jag är härligt. Man behöver en liten dos med bara musik och inget pladder, eller hur?

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Veckans hitvarning alltså, hörde vi precis en liten snutt av. Den dyker nog upp här under eftermiddagen. Nu till förra veckans hitvarning, nämligen Olivia Rodrigo. Det här är Drop Dead. Hoppas att du har en underbar måndag eftermiddag så här långt. Att den har varit snäll mot dig. Det här är Rix FM.

0: Du lyssnar på eftermiddagen på Riksa 5. Elin Tedingen har tagit plats i studion.
1: Jajamän.
0: Du ska lite tisa nu.
1: Ja, vad som händer i nöjesminuterna med
0: stund. Ja, man som bara...
1: Oh my god, måste lyssna.
0: Oh!
1: Ja, herregud. Det sjukaste ryktet från Hollywood ska vi diskutera.
0: Bra.
1: Och sen så
0: vi diskutera om det är det sjukaste?
1: Ja, precis. Ja. Ska reda ut ifall det är det eller inte.
0: Ja,
1: och sen så är ju Sydney Sweeney i blåsväder igen.
0: Aj då.
1: Herregud.
0: Allt detta i Myllans nöjesminut alldeles strax.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och ja, tydligen så ska jag ägna mig åt en ny hobby i vinter.
3: Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
4: Nej.
3: Tack ska du ha.
1: Tack,
3: ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridskor.
2: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
7: Rix FM.

0: XFM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, och i Myrlunds nöjesminut ska vi få alldeles strax, enligt tidningen har lovat, sjuka saker som har hänt.

0: Lirans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Jajamensan, nu är det dags. Vi ska få Elin Tenegren som nu levererar de senaste nyheterna från nöjesvärlden.
3: Jajamän. Sydney Sweeney får igen massiv kritik för en ny reklamkampanj där Euphoria-stjärnan syns naken med massa olika sportartiklar. Och det är då flera kvinnliga idrottare som har reagerat väldigt starkt på det här. Tidigare proffssimmaren Ariane Titmus kallar kampanjen för bullshit och förlegad. Medan vattenpolospelaren Tilly Kern skriver att hon absolut hatar den här reklamen. Kritikerna menar då att kampanjen sexualiserar damidrotten.
2: Jag fattar inte vem den som de ska locka. Är det att män ska köpa mer sport, kvinnliga sportgrejer?
3: Det är en, nej, alltså det är ju någon slags sportapp, så det är ju bara, kritiken stämmer, kan vi slå fast här i din nyhetsminut. Och det är då inte första gången hon får kritik för en reklam. Hon anklagade sig förra året för en jeansreklam som då hade rasistiska undertoner. Sweeney har ännu inte kommenterat den här nya kritiken. Och sen så ryktas det ju om att Lady Gaga har blivit mamma.
2: Ja.
3: Det är flera källor som bekräftar det här, amerikanska källor som bekräftar det här. Och det skulle i sådana fall vara popstjärnans första barn tillsammans med entreprenören Michael Polanski, som hon förlovade sig med 2024. Men vi har inga detaljer alls om namn, kön, födelsedatum eller alltså ingenting alls. Så att det är mycket, mycket spännande.
2: Kommer slå ett världsrekord den ungen i alla fall.
3: 100%.
2: Att slå... Att säga sitt mammas namn först.
3: Gaga!
2: She's a genius.
3: Verkligen.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och Retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Eftermiddagen här på Riksa 5. Jag har spenderat mycket tid här i helgen och tänkt på franska språket. Det finns något väldigt märkligt som jag vill ta upp med dig alldeles strax. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har ni Moa Jonsson.
1: Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu skriver enligt Expressen att de är redo att inleda samtal med Socialdemokraterna om en ny regering. Ledarna för Skottland, Wales och Nordirland går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. Och det uppger de efter ett möte i Cardiff, rapporterar BBC. De vill även tillbaka in i EU. Efter skådespelaren Sydney Sweeneys nya reklamsamarbete där hon sitter och poserar naken med sportföremål så är det flera kvinnliga atleter som rasar och anser att reklamen bland annat sexualiserar damidrott. Och det är enligt The Guardian.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, nu är vi igång. Vi har varit igång en timme ungefär. 3:04 är klockan. Och det är ju som så, jag ska inte prata politik, jag lovar, men igår var det ju politik. Valet. Men det är lite för, det var lite väldigt förvirrande. Jag slidade in ungefär vid 22:00 igår. Satte på tvn ganska så sent alltså. Och då var det liksom klipp från olika valvakor. Och i en av vakorna stod folk och dansade och skrek och glädje. Jag tänkte, shit, nu är det någon slags rekordval. Men det var det ju inte, det var ju Liberalerna. Och de kom ju sist. Men firade som att de hade fått makten över hela världen. Tyckte det var lite kul, men jag varit väldigt förvirrad ett tag där när man såg hur de festade loss där. Gavin DeGraw nu, det här är I Don't Wanna Be. Det är min to-go-to-karaoke-låt, bara så att du vet.

Eftermiddagen här på Rix FM. Alldeles strax ska jag gå igenom en grej jag tänkt på när det kommer till franska språket. Och det är ganska skönt, för fransmännen tycker ju alltid att franska språket är det vackraste. Så nu har vi någonting som vi är bättre på i det svenska språket. Mer om detta alldeles strax. Nu ska vi få ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén. Det här är

Eftermiddagen här på Rix FM, klockan är 17 minuter över 3. Erik Mylund heter jag och i helgen låg jag tänkte på franska språket. Japp, franska språket. Med anledning av att det finns någonting som jag tycker är märkligt med det. Eller jag ställer upp en fråga. När vi svenskar till exempel, vi upplever något kul, då kan ju vi ropa ja! Och då, ja, för det betyder ja. I Frankrike så är det ju oui. Och då tänkte jag så här, hur blir det när de ropar motsvarande ja? Och då har jag fixat här nu ljud, så att så här ska det låta då. Så då blir det mål i fotboll, då är det liksom det låter som att de åker ner för en sån här berg- och dalbana. Hur är det när de har sex och kanske får till det och kommer? När de vinner på lotto. Eller om Liberalerna hade varit fransk parti igår från valvakan och festen de hade när de kom in och kom in över gränsen, då hade man ju bara hört. Det hade blivit lite roligare då. Felicia nu, det här är Me Without You på Rix FM.

0: Alltså i helgen då skulle jag satt i bilen och så satt jag vid ett rödljus och så missade jag när det blev grönljus. Och då tutade en bil bakom mig. Jag upplevde det som aggressivt för att det var lite för långt. Men han kanske inte uppfattade det som att det var aggressivt, utan han tyckte att det var normalt att tuta så långt. Min hjälp, den hjälp jag behöver av dig som kör bil ofta, det är att du ringer in på 9212. Vi ska avgöra här och nu hur långt får man tuta om man vill vara vänlig. Ring in på 90212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 3 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mulet väder i stort sett hela landet med regn på flera håll.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riks FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Hur långt får man tuta innan en tuta blir aggressiv? Ring in på 90212. Vi ska avgöra här nu.

0: Här är Riksa 5. Vi ska avgöra hur länge man får trycka på tutan innan det övergår från en hej, du, det är grönt ljus nu, du kan åka, till att det blir aggressiv aktion. Vi har Pelle med oss. Vad tycker du?
1: Ja, jag brukar ju köra med att man tutar till en gång. Funkar inte det, då får man ju hänga på tills de rör sig.
0: Är det så här då? Typ så?
1: Ja, det är lite lagom faktiskt.
0: Ja. Först. För det blir ganska snabbt aggressivt om du frågar mig. Eller jag tar lite längre här då.
1: Ja, då känns det lite som att man är inne på fel sida.
0: Ja, men runt 0,3 sekunder då?
1: Det är, ja, det är ganska lagom. Ja. För då fattar de ändå att man står bakom. Liksom.
0: Ja, bra. Tack så mycket, Pelle.
1: Tack för idag. Ha
0: tack,
1: en bra dag.
0: Bra. Hej. Vi har även Tina med oss. Och Tina, jag tänkte testa lite olika typer av tuter på dig nu.
2: Ja.
0: Och så får du säga om det är aggressivt eller inte. Vi testar, okay. Vi testar den första här då.
2: Lite aggressivt kanske.
0: Ja. Det här då?
2: Väldigt aggressivt.
0: Väldigt aggressivt. Okej. Jag tar lite kortare.
2: Ja, alltså jag tycker alla tre är aggressivt. För man behöver inte tuta så länge.
0: Nej. Vi tar en sista då. Kolla här då.
2: Ja,
0: den där var bra. 0,3 sekunder.
2: Ja.
0: Ja, men då tycker jag att vi kör på 0,3 sekunder. Du vet alla det.
2: Ja, ja.
0: Tack så mycket, Tina.
2: Tack själv.
0: Hej.
2: Hej.

varmt välkommen till denna måndag här på Rix FM. Erik Myhlund heter jag. Vi måste prata lite om Microsoft här om lite stund. Men först ska vi få det senaste Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell, kommer här på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Riks FM. Alltså, när man kommer till hemsidor där man måste logga in med ett konto nu för tiden, så upplever jag att man går igenom en process som är ganska så jäkla märklig.
1: Vill du logga in på ditt konto?
0: Ja, det kan jag väl göra. Jag har ju ett sånt konto redan, så skriver man in sitt lösenord och trycker på logga in. Och vad händer då?
1: Innan du loggar in så måste vi skicka en kod.
0: Ja, exakt. Ska man ha en jäkla kod också. Jag gör det här jag tänker göra. Och så öppnar jag mejlen och så skriver jag in koden på sidan. Och då kommer det till mejl.
1: Shit. Någon bad mig precis skicka en kod till dig.
0: Ja! Du! Men ja, ja, det var ju du det. Men slår man in på sidan i alla fall. Och då rasslar det till i mejlkorgen igen.
2: Någon har precis loggat in på ditt konto!
0: Det är så sjukt alltså. Ni är dum i huvudet. Alla de här hemsidorna. Här är Alex Warren nu på Riksa 5.

eftermiddagen här på Rix FM. Det är måndag, hörni, vi gör det tillsammans. Strax är det dags för Rix-rubriken. Jag älskar de här lokala svenska nyheterna. Lite udda, lite oväntade. Och ni ska strax få höra om en papegoja som gillar Sigge. Ja, du hörde rätt. Alldeles strax i Rix-rubriken. Först Jakob Karlberg.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har ni Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att en misstänkt rysk drönare har hittats i Östersjön utanför Polen. Och det skriver landets försvarsminister på X. 9 kronor per kilowattimme. Så mycket kommer elen tidvis att kosta ikväll i södra Sverige. Och det rapporterar Dagens Industri. Enligt tidningen så är det rekorddyrt. Efter skådespelaren Sydney Sweeneys nya reklamsamarbete där hon sitter och poserar naken med sportföremål så är det nu flera kvinnliga atleter som rasar och anser att reklamen sexualiserar damidrott. Och det är enligt The Guardian.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan! Klockan, den är 4 minuter över 4 och nu är det dags för Rix rubrik

Igen. Det här är liksom programpunkten där vi samlas och så läser jag upp en sån här lokal artikel som jag har fått inskickad till våran Instagram. Tack vare dig som lyssnar. Då ska vi se. Vi ska ta och, ja, via vår lyssnare Sara idag ta oss till Göteborg och Göteborgsposten där man kunde läsa följande för ett par år sedan. Räddningstjänsten fick under onsdagskvällen undsätta en papegoja som satt fast i ett träd i Kortedala. Ja. Men fågeln var inte särskilt tacksam utan ska ha skrikit svordomar som fuck you mot brandmännen. Det önskar man att man hade stått nedanför och bara sett det här. Undrar om den hade en göteborgsk dialekt. Ja, skitsamma. Till slut då, för det funkade inte det här. Då fick ägaren locka ner den med ett paket cigaretter. Så jäkla märkligt alltså. Men underbart på något sätt. Riksrevisionen, skicka gärna in din lokala tidningsartikelfavorit till vår Instagram, Riksfn heter vi där. Nu blir det Brittan, det här är Toxic.

eftermiddagen här på Rix FM. Erik Myhlund heter jag. Tänkte bjuda på den här. Tycker den är skön. Behöver en sån här hoppfull låt en måndag eftermiddag. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It.

0: Vi tar oss igenom måndagen tillsammans, du och jag. Erik Myhren heter jag. I morse så var vår morgonsovkompis Carina Berg tillbaka, och så här dagen efter valet så hade Carina med sig en egen valanalys av en liten annan sort än vad valanalyser brukar handla om.
1: Nej, men hörni, de här postkuverten.
2: Alltså valkuverten.
1: Ja, precis. Mm. Alltså att en hel befolkning ska stå där och slicka igen ett kuvert.
3: Vet du,
1: varför ska vi slicka? Ja.
3: Jag stod och tittade på kuvertet så här, är det meningen att jag ska slicka på det här nu?
1: Alltså det är så himla förnedrande.
2: Hur hade du tänkt lösa det?
1: Men det finns ju såna här små remsor. Ja, små remsor. Och sen så gnällde jag lite grann om det här i min gruppchat. Och då var det min kompis som sa, vadå då? Det är ju gott. Och då ville jag veta,
2: jag tycker att det finns någonting där.
1: Du tycker det? Du är på team gott.
2: Ja, jag gillar Linn. Ja. Mm.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Igår stod jag återigen och duscha och tänkte samma sak som jag gjort i 42 år, typ. Vi måste göra någon ändring på det här. Vad det handlar om och om du känner igen dig, det ska du få veta alldeles strax.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 3 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mulet väder i stort sett hela landet med regn på flera håll.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, igår stod jag återigen och duscha och så tänkte jag samma sak som jag gjort varje gång jag duschar de senaste 42 åren. Jag vill kolla här nu med dig om du känner igen dig i mitt dilemma. Jag ska få lite musik först. Först ut, Jacqueline.

stereo. Eftermiddagen på Riksa 5, klockan är 16.35 och igår så tänkte jag samma sak som när jag duschat varenda gång. Vad är det för fel på att på de här flaskorna som står liksom i duschen? Jag använder shampoo, jag använder kanske balsam ibland. Men det står ju med sån otrolig liten text. Så när man står där i duschen, det rinner vatten från håret ner över. Så ska man liksom försöka fumla sig fram bland alla tusentals flaskor som min sambo har. Jag är ute efter en grej, men det står liksom inte shampoo, här är jag! Utan det står en jäkla massa ord. Det kan ju liksom säga, man kan ju ta upp en flaska då, när man står där. Och då är det liksom Ritual of the Samurai, Cherry Blossom Gossip, Arctic Blast, Cool Boy Mountain Storm, Hydrating, Infusing, Prolonging Life, Vigorous Boost, Whisper of the Sun, Balsam. Fan! Det var ju shampoo jag skulle ha. Om man börjar om och läsa. Gör om det där. Gör om, gör rätt. Nu 18s på Riksa 5.

0: Sanna Nilsen, What Love Is, bäst musik just nu här på Rix FM. Alltså, jag kom på mig själv med att vara lite tvär idag. Ja, jag hade en sån dag där liksom bara, allting bara började fel. Och då blir jag lite tvär och lite surig mot mina kollegor när jag kom in till jobbet idag. Och så började jag fundera, jag kanske bara liksom hade en skitmorgon och nu vill jag liksom vara i det här en liten stund. Och så fick det mig också tänka på när Jimmy Åkesson sa detta.
1: Varför är du så sur?
0: Ja men, ja, låt mig vara sur då. För jag tänker att jag kanske inte är ensam i att ha en sån här start på veckan. Har du också en dålig dag och behöver stöttning? Jag är på din sida. Ja, det är okej att vara lite sur. Jag kommer att stötta dig i din surhet. Ingenting är för lågt. Glömde du lunchlådan hemma? Höll din sambo i vaken? Fick du rött ljus vid varje stopp på vägen till jobbet? Ring in så ska jag peppa dig i din surhet. Det är roligare att vara sur tillsammans. Numret du ringer är 90-212. 90-212 är telefonnumret. Det här är Lean On på Rix FM.

0: Är du lite småsurig idag, precis som jag? Alltså till exempel, kom du för sent till jobbet? Eller var fikabrödet slut? Var din unge trotsig? Varför är du sur? Ring in så ska jag peppa dig i din surhet. Det är roligare att vara sur tillsammans. 90-212 är telefonnumret.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och ja, tydligen så ska jag ägna mig åt en ny hobby i vinter.
2: Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
3: Nej.
2: Tack ska du ha. Ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridskor.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Centerpartiet stänger dörren till Ulf Kristersson och Moderaterna, och det uppger partisekreterare Hannes Hervjö för Ekot. Rapparen och gängtoppen Haval Khalil häktas, och det meddelar Södertälje tingsrätt. Khalil, som kopplas till Dalen-nätverket, häktas på sannolika skäl, misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord. Skådespelaren Hayden Panettiere dog troligtvis av en överdos, skriver TMZ. Enligt sajtens källor tog Panettiere ett smärtstillande piller som innehöll oxycodon blandat med fentanyl samma dag som hon hittades död.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Är du precis som jag lite måndagssurig? Ja, men kom du sent till jobbet? Var fikabrödet slut eller var din unge trotsig? Varför är du så sur? Ring in på 9212 så kan vi vara sura ihop, för jag är också lite surig nämligen. Det är roligt att vara sur tillsammans. 9212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, men vi håller på att prata om det här, att ibland har man en dålig start på dagen och så är man lite småsurig hela dagen. Vi har Frida med oss. Hallå!

0: Hallå, hallå.
1: Hej, du, jag har en fråga till dig.
0: Ja.
2: Varför är du så sur?
0: Jo, det var nämligen så att min enmånaders bebis vaknade klockan 2. Och ville givetvis då ha mat, vilket inte är så konstigt.
1: Nej.
0: Men sen var han vaken och vägrade somna om i sin säng till klockan 3 och då vaknade min 2,5-åring.
1: Nej.
0: Så då var de vakna tillsammans och bebisen ville inte ligga någon annanstans än på mig. Och så var vi vakna där till klockan 5 ungefär när vi somnade om igen.
1: Satan, du har all rätt att vara sur, jag är på din sida.
0: Ja, tack så mycket.
1: Fortsätt vara sur. Alltså, bläng på folk resten av dagen. Eller ja, fram till 19.00 kan du få. 2 timmar till.
0: Ja, det ska jag göra. Ja. Tack.
1: Tack så mycket för att du ringde, Frida.
0: Tack själv. Ha det bra.
1: Hej. Jag är också sur över någonting som har hänt under dagen. Ring in på 90 212 så är vi sura tillsammans. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Idag har jag öppnat upp slussen för alla de som känner sig lite småsuriga, precis som jag idag. Vi har ju Yvonne med oss. Hallå!
3: Tjena!
4: Varför är du så sur?
3: Varför är jag så sur? Jag har varit sjuk första dagen på min semester.
2: Nej!
3: Jo!
2: Vart var du då då? Vart var ni? Vart åkte ni?
3: Ner i Spanien, Torrevieja.
2: Ja, perfekt ställe att vara sjuk på.
3: Ja, men eller hur? Det hade inte kunnat bli bättre. Ligga förkyld på stranden. Det är väl perfekt.
2: Men fick du stöttning av dem du reste med? Liksom, kom de med mat? De gjorde det?
3: Nej, det var jag och sambon. Och sambon var sjuk sista veckan på semestern. Så han är lite sjuk nu.
2: Det är typiskt att han ska sno din upp. Alltså när det är dig det ska vara synd om, så ska han också bli sjuk.
3: Ja, så får jag väl säga att jag är lite sur över att min son hamnade på Akademiska i Uppsala igår kväll. Så satt där halva natten också för honom.
2: Vadå, vad hände då?
3: Ja, de misstänkte blindtarmen. Det visar att han har en njursten.
2: Nej.
3: Jo, jag är sur över det också.
2: Att njurstenar har mage till att göra detta.
3: Ja, men eller hur? Jag menar det. Hur tänkte de där liksom?
2: Ja, verkligen. Du är van, du har all rätt att vara sur.
3: Ja.
2: Ja. Så ost. Ja. Man blir nästan.
3: Ja, nej, jag vet inte, jag har inte så mycket att vara sur över egentligen.
2: Nej.
3: Jag bara kände nu när jag hörde det på radio när jag klev in i bilen att jag ska fan tala om att jag faktiskt har varit sur.
2: Ja, verkligen. Ja, det finns ju flera saker som smittar och ditt skratt gör ju också det. Så tack så mycket för att du var med.
3: Ja, man kan inte göra annat än att skratta åt det.
2: Nej. Ja, tack ska du ha.
3: Tack, hej.

0: vi måste fortsätta, för det här var ju helt underbart och roligt. Ni ringer in och berättar en efter en varför ni är sura. Och strax ska vi ha Madicke med oss, och hon är riktigt jävla sur, kan jag, kan jag berätta redan i förväg.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riks Morgon Zoo. Och ja, tydligen så ska jag ägna mig åt en ny hobby i vinter.
2: Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
3: Nej.
2: Tack ska du ha. Ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridskor.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riks Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Fit presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 3 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mulet väder i stort sett hela landet med regn på flera håll.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, och det var ju så otroligt roligt att höra varför ni är sura där ute. Många som ringer och aldrig sagt till den förra Madicken. Hon är riktigt jäkla sur. Ska föra, och jag ska föra varför de

0: eftermiddagen här på Rix FM. Och idag så pratar vi om just varför du är sur. Vi säger hallå till Madicken.
1: Hallå!
2: Varför är du så sur?
1: Ja, men alltså till att börja med så har jag en 2-åring. Och hon vaknade vid 4 på morgonen och skulle äta ostrulle. Och det tyckte ju inte jag. För att mitt alarm går ju vid 5. Så jag tyckte vi kunde sova en stund till.
0: Ja.
1: Och sen var det så varmt på kontoret så jag svettade som en hora i kyrkan hela dagen.
0: Alltså, aldrig hört det uttrycket som du inte behöver repetera.
1: Men, har du inte det?
0: Nej, det har jag inte hört förut. Men fortsätt, nej, fortsätt. Det här är din stund.
1: Alltså, det är som bilkö på vägen hem. Så att man får ju sitta i bilen i 1,5 timme istället för 35 minuter. Och då kommer man ju hem lagom till ungen ska sova.
0: Ja, exakt.
1: Så då blir hon sur.
0: Men det är ju din tur att vara sur, eller hur?
1: Ja, det är min tur att vara sur.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Alltså jag tänker att vi tar och lyssnar på den i sin helhet. Cat's Eye, har du inte hört den så höj volymen. Här kommer Animal på Rix FM.

Idag är en riktigt bra dag att fira. Föräldrar har ledigt från sina barndagen. Ja, jag vet inte hur det fungerar, men antagligen så kommer väl att komma någon folk och passa vår lilla unge idag. Det är ju fantastiskt. Jag har inte bokat något. Nej då. New Kid nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och Retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Jag är Erik Myhlund tillsammans med min producent Andreas Karlsson. Vi tackar för denna eftermiddag. Vi är tillbaka igen klockan 14 imorgon. Nu är det dags för Sveriges populäraste topplista, Riks topp 6 klockan 6. Och han som guidar dig genom denna, han heter Johan Svängberg. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riks Morgonso hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på riksfn.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Riks FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Enligt Donald Trump är Ukraina och Ryssland överens om en vapenvila för energiinfrastruktur. Och det skriver han på Truth Social. Han skriver vidare att den globala prisökningen på diesel främst beror på kriget i Ukraina och inte på situationen i Iran. Centerpartiet stänger dörren till Ulf Kristersson och Moderaterna uppger partisekreterare Hannes Hervé för Ekot. Efter förra sommarens uppmärksammade comeback så ger sig Oasis ut på en ny turné nästa år. Det kommer att bli 32 konserter i Europa och 6 stycken i USA. Sommarens uppmärksammade comeback så ger sig Oasis ut på en ny turné nästa år. Det kommer att bli 32 konserter i Europa och 6 stycken i USA. Men

0: Så att en härlig start på veckan. Johan Svängberg heter jag som har tagit över studion. För i vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag är med tre lite nyare låtar, tre bubblare som du ska få rösta på. Men vi börjar med sexan. Leon är här i Don't Worry.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
2: Nummer 6.

0: Nummer 5 på Sveriges dagliga topplista. Hanna Färm är tillbaka med Nära något så bra.
1: Riks topp 6. Klockan 6.
0: Gammal sväng med studion med måndagens första bubblare. En nyare historia från Klara Hammarström. Den heter Gravity. Om du gillar vad du hör och tycker att den ska komma in på listan till imorgon, rösta på den via riksfm.se.

0: Johan Svängberg i studion på väg upp till den berömda toppen. Så blir det också att spana in ytterligare två bubblare, två nyare låtar som du ska få rösta på. Till exempel så har ju Victor Leksell och Molly Sandén spelat in någonting nytt här.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du haft en fin start på veckan. Vi springer vidare mot toppen. Och så ska du få nya låten från Victor Leksell och Molly Sandén att rösta in som en bubblare. Efter kvällens trea som låter så här.
1: Rix FM nummer 3.

0: Bengberg här, plats nummer 3 till Just Jack Style och John.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: John! Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén skulle spela in en ny låt tillsammans. Nej, men det har de gjort. Den kommer här och bubblar på listan ikväll. Rösta in den till imorgon via riksfn.se.

0: Die, Victor Leksell och Molly Sandén bubblar med låten Tänk om. Om du gillar den, rösta in den till imorgon alltså via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här är måndags andra plats från Shakira och Burna Boy.

0: Let's go! Shakira och Burna Boy trillar faktiskt ner från första platsen där de har legat senaste veckan med Die Die. Det kan ju ändra sig till imorgon. Det är ju du som bestämmer något. Rösta på riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Och vilken den nya ettan är, ja, det får du svar på om en liten stund. Jag vill klämma in en sista bubblare här först. Mycket snack om den här tjejen. Stella Lefty heter hon och gör låten Boston.

0: rätt eller left, det kanske låter. Hon heter Boston och du kan rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: För ikväll har vi ett resultat.
2: Bäst musik just nu.
1: Framröstad av dig.
3: Hey.
0: Och apropå låtar som slår igenom viralt i våra mobiler. Sen den här poppade upp innan sommaren så har den ju varit precis överallt och tillbaka. Temper City heter gruppen som är nya ettor med sin Self-Aware. Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Nya ettan från Temper City där i Self Aware. Men hur blir det imorgon tisdag då? Det bestämmer ju du i vanlig ordning genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar på riksfm.se. Medan du gör det så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är Svängberg som kör. Hoppas du har en härlig måndagskväll. Det blir Jay Smith om en stund. Shaggy också. Plus mera från Jennifer Lopez och David Guetta. Shaggy! Vi underhåller.

Svängberg på Rix FM. Precis i början av 45 minuter musik nonstop. Ja, det har ju precis varit val. Det är ingen som har missat va. Vem som vann verkar väldigt oklart. Rött eller blått, vi får väl se då under veckan här. Idag för exakt 23 år sedan, alltså 2003, då var det också val. Då gick vi svenskar och röstade om vi skulle införa euron som valuta eller inte. Det blev nej. 55,9% röstade nej. Så därför har vi fortfarande kronan här. Trots att vi

0: Lady. Svängberg på XFM. Mitt uppe i 45 ikoniska minuter musik nonstop denna måndag den 14 september. Och kan det vara så att du fyller år idag? Ett stort megagrattis till dig från mig. Ha den här dagen.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Eller hur, vi har alltid pågående kalas här. Det är lika bra som en gryta på spisen liksom. I värsta fall får man fira flera gånger. Fyller du år idag den 14 september så delar du också födelsedag med lite andra sköningar som Benjamin Ingrosso. Benjamin Ingrosso fyller 29 år idag. Han har ju mycket att fira. Han ska ut på en inomhusarena-turné i Sverige i år. Och vilken dag som helst så sägs det att Benjamin Ingrosso ska släppa ny musik också. Spännande. En som fyller 45 år idag är Sarah Dawn Finer. Sarah Dawn Finer, 45 år idag. En som skulle ha fyllt 43 låter så här.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Hon såg djupt in i mina ytliga ögon och sa Svängberg. 45 minuter musik nonstop, In Your Eyes på Rix FM. Och tänkte du ändå vara sömnlös i natt, alltså vara vaken, så kan du alltid kolla in den amerikanska Emmy-galan som sänds i natt svensk tid. Från startar väl vid 02, då ska de bästa tv- och streaming-serierna, de bästa serierna, ska koras i natt på Emmy-galan i USA. Har du någon favorit själv då?

0: Walter, musik nonstop. Non-stop.
1: Early morning,

Larsson fortsätter sin jorden runt turné varv efter varv och intar världsherravälde. Det här är en annan som är på väg framåt i karriären också. Jag snackar om Miley Cyrus som är tillbaka med ny musik. Och senaste från Miley här, ja just det, hon har ju bytt namn också. Eller hon har kapat bort efternamnet. Hon heter inte Miley Cyrus längre, hon heter bara Miley. Ja. Så dåligt det. Miley är tillbaka med en ny låt. Doftar lite som en blandning av Madonna och Lady Gaga. Den heter Bass Pursuits. Och höra själv här då. Riksfm.

0: snäbbar ut en måndagskväll i september på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Du ska få Alex Warren. Det blir Kygo och nytt från Taylor Swift om en liten stund.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och ja, tydligen så ska jag ägna mig åt en ny hobby i vinter.
2: Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
3: Nej.
2: Tack ska du ha. Ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridskor.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Damn if you do, damn if you don't. Svängberg på Riksa 5 från Alex Warren till Kygo och hans sällskap Carter Fate i det här fallet. That's when you know. Bäst musik just nu.

0: You move like a...
1: Beep, beep.
2: Animal also. Det ballar ur. Vad fan, vi tar nya från Taylor Swift istället. Den heter... Elizabeth Taylor. Och Rix FM. Do you think

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
2: Det är vi som är Rix Morgon Zoo.
0: Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Hoppas du har en glittrande måndagskväll. Det här är slutet av sommaren. Svängberg i Rix FM-studion. Strax med 45 nya minuter musik nonstop. Där du ska få låten som brukar ligga etta på Rix Top 6 klockan 6. Dessutom är Sverige aktuella Olivia Rodrigo tillbaka med sin Drop Dead.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är Svängberg som kör. 45 nya minuter musik nonstop. Nu är Omar Rudberg tillbaka också. Eller har han bara tagit en paus från sin skådisk karriär? Framtiden får utvisa. A World Like This på Rix FM, bäst musik just nu.

25 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg här. Det är dags för tjejen som ska ut på världsturné. Och i mars kommer hon till Sverige för 2 stycken Rix FM-spelningar. Vi lär ju skaka fram ett gäng biljetter så du också får se Olivia Rodrigo live någonstans i världen. Det är bara att lyssna vidare på Rix FM framöver. Här är hon i

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Wängberg, måndagskvällen på Rix FM. Det är inte bara måndag, det är tydligen också... Oj, det här hade man ju velat höra i morse. Föräldrar har ledigt från sina barndagen. Fan, komma på det nu så här på kvällskvisten när man snart ska sova. Man kunde varit... ut! Ungar ut! Men vi ska ju sova... Nej, ut! Pappa ska vara ledig nu.

0: musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Händerna mot himlen, Peter Marklund är tillbaka. Mitt hjärta är en rebell på Rix FM.

0: stund, Veronica Maggio. Och så har Leamo gjort Leamo har gjort en ny låt. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
2: Det är vi som är Rix Morgon Zoo.
0: Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och Retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i

0: fin måndagskväll. Svängberg på Riks FM. Strax ska du få den nya ettan från vår dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Den blev ju etta för första gången lite tidigare ikväll. Du ska få låten alltså. Dessutom blir det tjejen alla snackar om, Around the World. Stella Lefty med sin Boston.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Måndagen är vår. Kvällen är vår. Viva l'amour. Svängberg på Rix FM. Hon slog igenom viralt under året här, så det bara dundrade om det. Hon heter ju Stella Lefty. Låten Boston på Rix FM.

0: Turn the lights off, elda lågor. Du, det blir ett samarbete mellan Martin Garrix och Ed Sheeran om en stund. Och så nya hitten från Teddy Swims väntar.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och ja, tydligen så ska jag ägna mig åt en ny hobby i vinter.
2: Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
3: Nej.
2: Tack ska du ha. Ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridskor.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh. Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Matematik kan ju vara fascinerande. Det är svängbar här på Rix FM. Ibland blir ju till exempel 1 + 1 = 3. Speciellt när man tar de här superstjärnorna, så får de jobba lite ihop. Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och Retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tintello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Och här är Teddy Swims tillbaka, Mr. Know It All på Rix FM.

0: Posta en fin måndagskväll. Johan Svängberg heter jag, som är ditt sällskap tills vidare. Strax med 45 nya minuter musik nonstop, där du ska få Sara Larsson och Shakira. Det blir en New Kid och Sanna Nilsson senast också.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riks Morgonso hela veckan, så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på riksfn.se, så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

sväng. Där är som kör. Det ska vara Sara Larsson och Shakira om en stund. Det blir Kygo som samarbetar med en discostjärna också. Nu åker vi bara.

Johan Svängberg här på Rix FM. Och så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Alltså om du vill tipsa om låtar, gamla som nya, kan du göra det på rixfm.se eller via vår Instagram. Nu är det Martina som bor i Lerum utanför Göteborg, va? Som vill höra Kygo tillsammans med Donna Summer. Gammalt och nytt. Hot stuff. Fixa det då. Tack för att du lyssnade på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och ja, tydligen så ska jag ägna mig åt en ny hobby i vinter. Jag är lite orolig eftersom Jonas, min sambo, han lärde känna några långfärdsskridskoåkare nu i helgen. Så nu är han helt inne på att vi också ska börja åka långfärdsskridskor i vinter. Han tipsade mig om, ja men du vet Roger, det finns ju en förening som heter Äldre på glid som du skulle kunna åka med.
1: Nej.
0: Tack ska du ha. Ja, du vill alltså ta livet av mig, det är det du säger. Sveriges räddaste person ska lära sig åka långfärdsskridskor. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Ariana Grande har ju turnerat klart för den här gången. Hon gjorde några sista gig i London. Nu tar hon en lång och välförtjänt semester, vad det verkar. Hon har ju fått stå ut med mycket senaste tiden, tycker jag ändå, Ariana Grande. Den här låten handlar lite om det. Hate That I Made You Love Me på Rix FM.

0: presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
1: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
0: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
1: Oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
0: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Du ska få Bebe Rexha i New Religion och så den nya tjejgruppen från USA som alla snackar om. De heter Cat's Eye i låten Animal.

Svängberg, Rix FM-studion. Världen har fått sig en ny supertjejgrupp, vad det verkar. De träffades i ett tv-program i USA. Känns som en klassiker. Det här är Cat's Eye med låten Animal. Yeah.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora.
0: Veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal. They get up and still on a dance floor.
2: You move like an animal. Like an animal. Nu är det Klara Hammarströms tur. Nya låten Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
1: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
0: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
1: Åh, jag tänker shopping, god mat.
0: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, vad ska vi kasta ner i vår puttrande radiogryta den här veckan då? Ja, vi kastar i lite Peter Settman, Markoolio, Elin Ek, Grynet du vet. Hon dyker upp här i studion. Och så skickar vi iväg lyssnare varje morgon i vår tävling Tur och Retur. Vilken europeisk stad vill du åka till? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

Mest musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.